0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנהוג חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

רק לפני מספר ימים ישבתם יחד מדברים, הכל נגמר, אין יותר.

התמונה שלך תלויה עכשיו מעל אבא בסלון. המלחמה נגמרה, הלב נשבר והידיים

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנהוג חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: תודה. תודה.
1: רדיו של הנשיא, גם בטלפון הנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנהוג חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

החיית שלי הוא נגד פרידה, לכן כך אמר, לא יישא עוד. אינו רוצה להיפרד מביתו היחידה, ובהחלט

אתה ואף אותנו לא ראה בוכנוולד. פעם נפרד ממו, אביו מת בשיבה טובה. עכשיו הוא בהחלט נגד פרידה. אך היד שלי הוא

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

יום אביב יבוא, רקפות תפרחנה, עודם קלנית בהר ובמורה. זה אשר ילך בדרך, בדרך שהלכנו, לא ישכח.

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנהוג חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים...

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנהוג חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנהוג חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: מה יש לכם, יגזורים? יום שלישי היום, מה קורה?
1: מגזין י'
3: מדי יום שלישי.
0: בהגשת...
1: נועה חנה שקד.
3: גלי בן דוד.
1: עדי גיא.
0: רבית קירמן.
3: אלמה כהן.
6: יום שלישי

0: צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות, אתם על רדיו כאן, יש על הנשיא 106 FM, מגזין שכבה י"א של יום שלישי, אני רביד קירמן ואיתי פה בולפן, עדי גיא, אלמה כהן, נועה חנה וגלי בן דוד, מה שלומכם היום?
1: מה קורה?
0: שתבח שמו, איזה כיף.
1: כן.
0: אז היום נדבר על נושאים אקטואליים ומעניינים, ביניהם גם כאלה שקרו בזמן האחרון. נדבר על מקרה האונס שאירע בניו יורק. נדבר על ניסים בהקשר לטיסה של פליי דובאי. נדבר ונציין 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר, ונדבר על חזרה לשגרה מחופשים לבית ספר. אבל לפני שנדבר על הכל, נפתח את השעה עם שיר שאני אישית מאוד מאוד אוהב, שאני מקדיש אותו למדריכה שלי בפנימייה, חנה מלאסה, שאני מאוד מאוד מאוד אוהב אותה ומעריך אותה. אז ביום שישי לוי האגדה נפטר, שלחתי לחנה קצת שירים של ישי לוי, ואחד הזה תפס גם אותה וגם אותי, ומאז זה השיר שלי ושלה, ואנחנו תמיד שומעים אותו, ו... אז השיר הוא אישה נאמנה של ישי לוי, שהוא השיר המשותף שלי ושל חנה האהובה. חנה, אם את שומעת את זה, אני מקווה שאת שומעת את זה, אם לא חסר לך. וזהו, שתהיה האזנה נעימה.

0: חזרתם אלינו ואתם על רדיו אשל הנשיא 106 FM, מגזין שכבה י' של יום שלישי, ואנחנו ממשיכים לנושא הבא. בשבוע שעבר, מחר נציין באשל הנשיא 3 שנים מאז השבעה באוקטובר, אחד האירועים הקשים והמשמעותיים בתולדות מדינת ישראל. זה יום שרבים מאיתנו זוכרים בצורה מאוד ברורה, גם אם כל אחד חווה אותו בצורה אחרת. 3 שנים אחרי, הוא עדיין חלק מהמציאות שלנו ומאופן שבו אנחנו מסתכלים על התקופה הזו. אז מעניין אותי לדעת איפה אתם הייתם חברי הפאנל בשבעה באוקטובר ואיך חוויתם את אותו היום.
1: אז אני הייתי בבית, הייתי עם אמא שלי והאחים שלי, אבא שלי בדיוק יצא לעבודה, והוא ראה את העירותים לפני שהיה אזעקות, וישר ירדנו לממד כשהוא התקשר לאמא שלי.
2: אני הייתי בבית ושמרתי שבת, ולא היינו מעודכנים, כלום, אני ואמא שלי באנו לצאת לבית כנסת, יום שבת בבוקר. ואז סבתא שלי התקשרה לאח שלי, שהוא היחידי בבית שלו שמר שבת, והתחילה להגיד לו שיש מלחמה וזה וזה וזה, ואני ואמא שלי בכל מקרה הלכנו לבית כנסת, ואז שם כבר דיברו על זה והחריבו את הסיטואציה.
3: גלי, אז אני רוצה להגיד שאני וגלי היינו ביחד בשבעה באוקטובר, היא ישנה אצלי.
0: יום לפני ישנתי אצלה, כן.
3: כן, וקמנו ביחד בשש וחצי כמו כל המדינה בערך.
0: מהזעקה שהייתה.
3: נכון, ואת האמת לא כל כך הבנו מה זה בהתחלה, כאילו סתם חשבנו הזעקה, אנחנו רגילות לזה, אנחנו גרות ליד אופקים, אנחנו רגילות שיש הזעקה פעם בפה שם, ביום שבת, בשמחת תורה, אבל לא חשבנו שזה יהיה מה שזה.
0: כן, ואני יכולה להוסיף ש... אחרי שהייתה את האזעקה, אז אבא שלי התקשר אליי, והוא אמר שהוא בא לאסוף אותי. זה לא הליכה ארוכה, אבל כאילו בגלל המצב מן הסתם, אז הוא בא לאסוף אותי. ואז כזה בדרך הוא מדבר עם אמא שלי, ואני שומעת שהוא אומר לה שהוא שומע עיריות, ושהוא רוצה ללכת לאופקים, לראות מה קורה. ואז היא אמרה לו, לא, לא, ממש לא, אתה חוזר הביתה וזה. אז ממש מפחיד, כי אם אמא שלי לא הייתה אומרת לו לא ללכת, אז אנחנו היינו הולכים לאופקים, לראות כאילו את העיריות ואת מה שקורה, וזה... ממש מפחיד.
3: מזל.
0: כן.
4: אז אני הייתי בבית, אני גר באופקים. כמו כולם באמת, כמו שנועה אמרה, 6:30, השכמה, אזעקה. אני גם הייתי באותה תקופה, הייתי כאילו, החדר שלי זה היה ממ"ד, אז פתאום כולם רצים בזמן שאני ישן וזה, ואני גם לא הבנתי את הסדר גודל של מה שיהיה, וכאילו, ברוך השם, אני גם לא גר ליד כל מה שהיה באופקים, אז היה... היה יום קשה, כמובן. אנשים שאני מכיר נהרגו והכל, אבל זהו, קמנו בממד, והייתי בממד כמה שאפשר.
0: אז בדיוק כמו שרביד אמר, שבהתחלה הוא לא הבין את הסדר גודל של האירוע, מתי בעצם הבנתם שזה לא עוד אירוע רגיל, שזה לא עוד סתם משהו בקטנה?
3: אני יכולה להגיד ש... אני הייתי עם אמא שלי ואח שלי בבית, אבא שלי לא היה בבית, הוא היה בדיוק בחול, וכאילו אנחנו ירדנו למקלט, חזרתי לישון שם, כאילו ישנתי שם, כי אמרתי אם יהיה עוד אזעקה לא יהיה לי כוח וזה, ואז פתאום אני עולה, אני רואה שכל הבית הכל סגור, אמא שלי סגרה הכל, עכשיו אמא שלי בדרך כלל לא מפחדת מהדברים האלו, כאילו אזעקה היא תמיד אני מפחדת, היא מנסה להרגיע אותי, ופתאום אני רואה הכל סגור, כולם בטלפונים מתקשרים אלינו לראות מה איתנו, הטלוויזיה על חדשות, שם הבנתי שזה לא באמת עוד אזעקה רגילה, ובאמת יש משהו מעבר.
2: אני במוצ"ש פתחתי את הטלפון, והייתי באלם. פתאום כל הסטורים שלי באינסטגרם, זה נהדרים בכמויות, וחברה שלי שצילמה לסטורי שהיא גרה באופקים, מחבל רץ, והייתי בשוק, בשוק, וישר חייגתי לאבא שלי, כי ההורים שלי גרושים, והוא לא גר איתנו, הוא גר... במושב ליד אופקים, והוא סיפר לי שהוא גם, והוא עוד נסע לנובה להביא אנשים מהמסיבה, והייתי בהלם.
1: אני הייתי בממד בבית, אני לא זוכרת בדיוק באיזה שעה זה היה, אבל זה היה אחרי זמן ממושך בממד, שש אזעקות בלי הפסקה, אח שלי פותח את הטלפון, וחבר שלו שגר באופקים מצלם לו מחבלים שרצים לו ברחוב, והוא מספר את זה לנו, ואמא שלי מנסה להכחיש את זה כדי שלא נלחץ, אבל כאילו זה לא באמת עבד לה.
3: אני יכולה להגיד עוד, להוסיף, שמתי שעת האזעקה, אז ירדנו למטה למקלט וזה, ורשמתי ממש לאבא שלי, הוא היה בחול, כמו שאמרתי, יש מתקפה של טילים מכל הארץ, זה מה שחשבנו, ובאמת, זה בסוף לא היה מתקפה טילים רגילה, זה היה גם חדירה, וכן.
0: אני, ישר שחזרתי מנוע, אז כל המשפחה שלי הייתה עירה כבר. עכשיו, זה לא כזה רגיל שבשבת בבוקר, בשש וחצי בבוקר, כל המשפחה שלי עירה, גם אם זה אזעקה. בדרך כלל, אוקיי, יש אזעקה, אם יש אזעקה, לא שזה קורה בדרך כלל, ואז, אוקיי, חוזרים לישון. ואז כולם עדיין היו ערים, ואבא שלי באותה תקופה עדיין היה בחיל האוויר. עכשיו הוא כבר לא. אז הקפיצו אותו גם לקריה איפה שהוא עבד, ואז הבנתי, אוקיי, זה כזה חמור שעכשיו בשבת הוא צריך ללכת לקריה, ואז כאילו שמענו גם עיריות, ואז כאילו הכל התחבר, ואני גם, עשיתי את הטעות שלי, הסתכל גם בטלגרם, ואז כאילו הבנתי, אוקיי, טוב, זה לא, זה ביג דיל, זה כאילו אירוע רציני, כאילו, זה נורא מפחיד.
4: אז אבא שלי, כאילו, קם שש וחצי, התקשר לסבתא שלי, שגרה, ממש גרה צמוד לרחל אדרי, מי שמכיר, וברקע שומע עיריות, בהתחלה, כאילו, חשב, אולי זה צייד, או, כאילו, הרבה באופקים יש צייד של יונים וכזה, אבל, ואז סבתא שלי כאילו אומרת, מחבלים, מחבלים, ורצה הביתה וזה, ואז שמה באמת הבנתי שזה לא עוד אירוע רגיל, וזה משהו בסדר גודל רציני.
0: אוקיי, אז זה שאלה שאותי ממש מעניינת לשמוע מה הדעה שלכם. אצלנו בבית ספר, מחר יש טקס לציון השיבה באוקטובר, כמובן, אבל מיד אחריו חוזרים ללמוד כרגיל. אז שאלה שלי, האם לדעתכם זה נכון לחזור לשגרת לימודים ביום שכזה? כאילו, פשוט, כן, האם זה נכון?
1: לדעתי לא. אני חושבת שהבית ספר שלנו הוא מורכב מילדים מכל מיני מקומות באזור.
0: נכון.
1: במיוחד יש לא מעט ילדים מהעוטף ומהעוטף של העוטף. ואני חושבת שכולנו עברנו את השביעי באוקטובר ויצאנו מטראומה מסוימת. כולם יצאו סרוטים בדרך כלשהי. ולחייב אותנו ולצפות מאיתנו לחזור לשגרה ישר אחרי שמזכירים דבר כזה ושמציפים בנו את הזיכרון הזה, זה טעות לדעתי.
0: אני ממש מסכימה איתך.
4: גם אני מסכים.
0: יצא לי אתמול לדבר על זה עם אמא של אחד הילדים במושב, שהיא לקחה אותי הביתה, והיא אמרה לי שיש אזורים שכן, היא יכולה להבין, כי אוקיי, לא חוו את זה באותה הצורה שהאזור שלנו חווה, וכן, כמובן שצריך לתת לזה את המקום ואת היחס הנכון, במיוחד שזה גם אירוע טרי כל כך, אבל באזורים שלנו, נגיד בשל הנשיא, יש ילדים מבארי, יש ילדים מכל האזור שם, מכל האזורים של העוטף, שהדברים האלה קרו שם, זה מזעזע בעיניי, וזה אפילו, אפשר להגיד, מבזה, מזלזל ברמות, שאחרי הטקס, יש לנו שיעור מתמטיקה.
3: הם חושבים שאנשים, תלמידים, באמת יבואו ויהיו מוכנים ללמוד מתמטיקה, באמת כאילו, אחרי כל הטקס, מה שעברנו, גם באותו יום, כאילו, זה יום קשה לכולנו.
0: רמות.
3: וללמוד אחרי זה, זה פשוט נורא בעיניי.
2: גם לדעתי, זה מאוד טרי. אנשים, גם האזור שלנו בעיקר, הולכים להזכרות ביום הזה, וכל היום וכל השבוע, רק במחשבות על זה. אז לוותר על השיעור מתמטיקה הזה, זה לא סוף העולם, זה לגמרי בסדר לוותר על השיעור הזה.
3: נחוץ אפילו.
0: ואני גם חושבת ש... סליחה, לא זוכרת מה באתי לומר. אוקיי, אז נעבור לשאלה הבאה בעצם. אנחנו בעידן שהרשתות החברתיות הן חלק נורא גדול מהחיים שלנו. איך לדעתכם הרשתות החברתיות שינו את הדרך שבה חווינו את השבעה באוקטובר? כי היינו חשופים ליותר כאילו דברים, סרטונים, כל דבר שקרה ישר, דניאל אמרם וישראל בידור... האם אתם חושבים שזה שינה את איך שחווינו את האירוע הזה?
2: וואו, זו שאלה ממש טובה. חד משמעית. כאילו, אני גם, איך שפתחתי את הטלפון, מה שהעלה בי את כל מה שקרה והבנתי את הסדר גודל של המצב, זה הרשתות והכל מהרשתות. ויש בזה גם צד טוב, כאילו, שאנחנו... חשופים למה שקרה ולזוועות ואנחנו יודעים.
3: אבל אם ילדים קטנים צופים בזה, את לא חושבת שזה לא בסדר? כאילו שהם נחשפים לתוכן כזה? כי ילדים קטנים בסופו של דבר גוללים בטיק טוק, ביוטיוב, והם כן יוצא להם להתעכל בסרטונים, וזה גם מעניין אותם לפעמים. אבל אני לא חושבת שהתוכן שעכשיו של השבעה באוקטובר שמתפרסם ברשתות, זה משהו שכולם צריכים לראות, בעיקר ילדים קטנים, אני מדברת על ילדים קטנים.
2: אני חושבת שילדים קטנים בכללי לא צריכים להיות חשופים לרשתות החברתיות. אני לא מאמינה שזה דבר נכון.
0: אבל אם כבר הם חשופים, אז את חושבת שצריכה להיות, שזה חשוב שהם יראו את זה? שזה ממש מוביל אותי לשאלה הבאה שלי. אז כמה לדעתכם נכון שילדים ובני נוער יהיו חשופים לתכנים ולסיפורים מהשבעה באוקטובר? ואם יש שלב שזה יותר מדי? כי אנחנו, הם נורא חשופים, הבני נוער והילדים היום שיש להם רשתות חברתיות, חשופים להכל. בחיפוש זריז הם יכולים למצוא כל מה שהם רוצים. אז האם אתם חושבים שיש לנו אחריות מסוימת גם על, כאילו, על מה שאנחנו מעלים?
3: בטח.
0: האם הם צריכים להיות חשופים לזה בכלל?
4: על משמעית.
3: ילדים לא צריכים להיות חשופים לזה, בני נוער חייבים להיות חשופים לזה, כי זה אירוע שעברנו וכולנו חווינו אותו פה בדרך שונה, אבל בני נוער חייבים להיות חשופים לזה.
1: לדעתי זה תלוי בגיל של אותם בני נוער. בני נוער את יכולה גם להגיד על ילד בן 14.
0: בעיניי יותר בבגרות האישית מה...
1: בדיוק.
0: מהגיל.
1: זה הכי חשוב, אבל לדעתי יותר מגילאי 16-17 צריכים כבר להתחיל לשמוע דברים כאלה, כי יש דברים שהם מאוד גרפיים. רוב הסיפורים, כל הסיפורים הם מאוד גרפיים ומאוד פוגעניים. ילדים יכולים להישרט מזה מאוד.
3: בגלל זה לא ילדים, אבל בני נוער אני חושבת שצריך.
1: חד משמעית צריך, אבל צריך גם לדעת לצנזר את זה בצורה מסוימת.
0: זהו, אני יכולה להגיד שאני יכולה להעיד על עצמי באמת שיש לי חוסן נפשי יחסית מאוד גבוה, אוקיי? אני, היינו, בני כמה היינו? בני 13 בשבעה באוקטובר? 13-12 אפילו, זה 2023.
1: כן.
0: אני ראיתי סרטונים שאני חושבת שהמון אנשים אחרים שהיו רואים, לא היו כאילו מצליחים להקל ולאבד את זה באותה צורה שאני איבדתי את זה עם עין. אני כאילו... אני חושבת שבני נוער בהחלט צריכים להיות חשופים לדברים האלה כדי להבין וכדי לדעת, אוקיי, זה לא בסדר, זה לא בסדר מה שקורה פה, אבל אני חושבת שילדים לא צריכים להיות חשופים לזה. כאילו, כן, עד מידה מסוימת.
2: כן, אבל זה גם אחריות אישית. אני נגיד ראיתי סרטונים שאיך שהפעלתי אותם, ישר הבנתי שאני לא מסוגלת לראות את זה, שאני אקח את זה מאוד קשה ואני לא יכולה לראות את זה. אז זה פשוט אחריות אישית.
0: כן, אז בעצם השבעה באוקטובר זה אסון נורא שקרה לנו במדינה, וחשוב להנציח אותו בכל דרך אפשרית שיש בעיניי.
3: חייב.
0: חייב, זה לא משהו שהוא לא מובן מאליו. אז השיר הבא שנשמע הוא לאן של וייביש, שנכתב לזכרו של עידו פרץ, זיכרונו לברכה, שנרצח בשבעה באוקטובר. השיר בעצם נכתב מנקודת מבטו של אחיו הגדול, עדן, והוא עוסק בגעגוע, באובדן ובניסיון להמשיך קדימה לצד הזיכרון של עידו.

קשה מדי לבטן להקל את העבדה ויותר מדי לילות מרגיש שזה קרה אתמול איך כולם מסביבי פה מדברים על העבדה רק לפני חצי שעה הם עוד כיסו את הארון רציתי שתדע זה לא פייר איך שהלכת לנו ככה ועכשיו פשוט צריך לחזור לחיות פתאום אתה נמצא פה רק בתוך הסיפורים מה יקרה שיגמרו לי ממך כל הזיכרונות ומה יקרה שיגמרו לי הדמעות ומה יקרה כשאני שוב אתחיל חייך איך אני אשמח שוב, איך אני אשמוך שוב כשוואלה רק אתה מי שמכירתי באמת כל שיחה עם ההורים שלך אני מת אתה בטח איפה שהוא שמה מחייך עכשיו כולם אומרים אתה ואח שלך קופי פייסט עכשיו אין לי את הפרק

ובחיי על מה אני לא הייתי מוותר כדי לשמוע אותך רק עוד פעם אחד מדבר אין קץ להרגשה הזאת שאין אותך פה יותר הכל סובב אותך הלוואי תשמע את זה רציתי לספר לך שאני לא

0: יודע שאתה לא רוצה לראות אותי נשאר לעצב שלא עובר, לזיכרונות מפעם חלמנו חלומות גדולים, אני אגשים אותם אז עד שניפגש, תשמור עליי משם.
1: אוקיי, אז חזרנו ועכשיו אנחנו נדבר על פגיעות מיניות. אז פגיעה מינית זה אחד המעשים הרעים ביותר שיכולים להתקיים בין בני אדם. בשבעה באוקטובר ידוע על מאות מקרים של פגיעות מיניות, שנעשו על ידי מחבלים בשטח רגע לפני שבוצע הרצח. ואם מדברים על פגיעה מינית, אז שמענו בזמן האחרון פרשה גדולה בארצות הברית שחוזרת לכותרות בעקבות הגשת תלונה חוזרת. אז אלו הפרטים. בשנת 2024, סטודנטית בת 20, באחת האוניברסיטאות בניו יורק, הותקפה מינית במשך מספר שעות, על ידי שבעה גברים, לאחר שסוממה והושקטה באלכוהול. במהלך האירוע נשלחו הודעות בקבוצת הצ'אט של החברים של התוקפים, בו הם מזמינים אנשים נוספים. התיק נסגר כאשר שניים מהתוקפים הורחקו מהלימודים לצמיתות, שניים הושעו לשני סמסטרים, והשלושה האחרים חויבו לכתוב חיבור על המעשה. השאלה שלי זה האם אתם חושבים שהעונש תואם את המעשה, ואיזה עונש הייתם נותנים להם במקום?
2: חד משמעית לא.
3: אני חושב שכולנו נסכים שהעונש לא תואם.
2: ברור, חד משמעית. קודם כל זה מעשה נוראי, נוראי. ומה שיותר נוראי בעיניי מהמעשה, זה שהיו עוד טונה של אנשים שידעו, ולא עשו עם זה כלום, שזה עוד יותר נורא זה להיות שותף לפשע בעצם. ולגבי העונש, לא, העונש חד משמעית לא תואם את המעשה. הם כאילו היו צריכים לקבל מאסר, ולא יודעת, כאילו, בחול יש להם עונש מוות, נכון?
1: כן.
2: באמריקה.
4: אני מנסה להבין.
2: עונש מוות אפילו.
4: מה זה חיבור לכתוב על המעשה? זה כאילו, זה עבודה של ילדים בגן?
2: כן, כן, כמו שהיית בגן והיית קטנה, לא בגן, ביסודי, והיית קטנה והרבצת למישהו, אז עבודה, למה לא להרביץ?
1: זה עבודות שנותנים שעמדת באוטובוס בחזרה הביתה, אז נותנים לך
4: זה נוראי בעיניי.
2: כן, כזה, כזה.
1: בדיוק.
2: זה אחד המבזים, זה משפיל ברמות, זה מזלזל גם בנערה, גם במעשה, וזה בעיניי, זה כאילו מקטין את אונס באופן כללי.
4: זה מקטין כל כך את מה שהיא עברה.
2: זה נורא, זה נורא.
4: ועוד יותר שהם רשמו בקבוצה של החברים והזמינו את כולם לבוא.
2: זה אפילו מגוחך, כאילו, זה אונס כל כך כאילו מגוחך שזה כאילו, זה כזה, אני לא יודעת אם לצחוק או לבכות, כאילו, what the fuck, זה הזוי בעיניי.
4: בדיוק.
1: אז בקבוצת צ'אט שנשלחה הודעה, נכחו בסביבות ה-50-60 איש, חברים של אותם התוקפים.
4: וואו.
1: ואף אחד מהם לא אמר כלום עד השנה שאחד מהם החליט לשלוח לקורבן את כל ההודעות וההוכחות של מה שקרה. אתם יכולים להבין את אלה שלא שלחו?
2: לא.
1: החברים
2: שלא לא, זה הופך אותם אוטומטית לשותפים לפשע. איך אתה יכול לשבת בשקט ולחיות את החיים שלך בטוב, בידיעה שקרה דבר כזה, ידעת?
4: ויכלת לדווח.
2: ויכלת, אז בלי לדווח, יכלת למנוע את זה, יכלת ללכת לשם בזמן המעשה.
4: ומישהי סובלת כבר
1: שנתיים,
4: מאז שהגישה את התיק, ואף אחד מהאנשים שנכחו שם לא מתוודה, ואף אחד לא אומר, והיא במלא הייתה מטושטשת. ואני אפילו לא יכולה לדמיין כמה זה קשה.
1: זה נוראי בעיניי. אז האוניברסיטה שבה זה קרה, היא מאוד לא מתייחסת לטענות ולאיך שהיא הנישה. אני ראיתי סרטונים בטיקטוק שאנשים, נשים, מתקשרות לאוניברסיטה ושואלות אותם שאלות, והם פשוט מנתקים להם בפנים וחוסמים אותם. איך אתם חושבים שהאוניברסיטה צריכה לפעול?
2: אני כל כך חושבת שאם הם היו, כמובן שהמקרה הזה קרה, נכון?
1: קרה.
2: אם הם היו פשוט מודים, כאילו, לא יודעת, אם הם היו מדברים על זה בפתיחות ולא מנסים להסתיר כל כך, אני יודעת שזה, אני מניחה עדויות לתביעות ו כל מיני דברים בסגנון הזה, משפטיים, אבל הייתי מעריכה אותם כל כך הרבה ימים היו אומרים, כן, זה קרה במשמרת שלנו, וואלה, כנראה שיש דברים שאולי אפשר לעשות אחרת כדי למנוע השגחה יותר, לא יודעת, אבל אני חושבת שזה ממש מביך איך שהם פעלו.
4: הם יודעים שזה לא בסדר, בגלל זה הם גם לא מתייחסים לזה, כי העונש שהם נתנו להם זה בדיחה בעיניי, והם יודעים שזה לא ככה אוניברסיטה שהיא גדולה בניו יורק אמורה להתנהל. הם יודעים, ובגלל זה הם פשוט מתעלמים מזה.
2: זה גם אוניברסיטה גדולה, זה לא אוניברסיטה קטנה.
1: אחת הנחשבות בניו יורק.
2: כן.
4: זה נוראי.
1: אז בעצם אותה נפגעת, אף אחד לא יודע מה הפרטים שלה, כי מן הסתם היא רוצה להישאר בעילום שם. והדבר הראשון, בין הדברים הראשונים ששאלו בבית משפט, מי זאת? וברשת, מי זאת? אנחנו רוצים לדעת מי הפרטים שיפרסמו מי זאת. ולמה לדעתכם נפגעי ונפגעות תקיפה מינית חוששים לספר מה קרה ולהגיש תלונה?
4: זה משפיל. זה משפיל אותם. לדעת שמישהי עברה דבר כזה, ולדעת שכל העולם יודע שאת בעצם עברה דבר כזה, זה משפיל, ואני יכולה להבין אותה לגמרי, ואת כל מי שעושה את זה. הפחד שיזהו אותך, שיראו אותך ברחוב, שאנשים שרואים אותך מסתכלים עלייך אחרת, שאנשים עוברים מולך ואומרים זאת הנפגעת, זה...
3: אני מסכים עם על מה זה, כאילו, זה דבר שהולך איתך כל החיים, זה כמו סטיגר שמדביקים לך על הגב.
2: שלא יראו כלום, שלא יראו בך כלום מעבר לזה, שזה, כמובן שזה פוגע גם נפשית, אז אני מניחה שזה יפגע באלך החיים שלה, בלי קשר, אבל נגיד עכשיו היא מנסה ליצור, לא ליצור, להיכנס לזוגיות, בטח זה יפגע באיך שהוא חושב עליה, באיך שחברים שלה חושבים עליה, ביחס שהיא מקבלת.
4: איך שהיא סומכת על הבן אדם,
2: ברור.
4: דבר כזה.
2: וגם אני חושבת שבגלל ש... רוב הפעמים שתיקים כאלה הולכים לבית משפט, שיש עניינים של פגיעה מינית, רוב הזמן, לא, כאילו העונש שהאנשים עושים, מקבלים, הוא לא מספיק, הוא לא מספיק.
4: מבזה.
2: הוא מבזה, והרבה פעמים גם מתעלמים מהתלונות האלה. אז אם מסתכלים על, כאילו, על המחיר תמורת מה שאתה עושה, כאילו, מה שאתה מקבל, סליחה, כאילו, לא התייחסו למה שאתה עושה, אבל עכשיו כל העולם יודע את זה. אז אני מבינה לגמרי למה הם לא רוצים.
4: גם אני. איך לדעתכם אפשר ליצור תרבות שבה אנשים מרגישים בטוחים לצאת ולספר דברים כאלה?
2: וואי, זה הכי קלישה בעולם, אבל באמת כאילו פשוט להעלות מודעות. להעלות את המודעות, לא שזה בסדר, אבל שאם זה קרה לך ואת רוצה לשתף את זה, זה בסדר לשתף את זה, וזה אפילו, יש מצב שזה יעזור לך, ופשוט... גם לא לנרמל את תרבות האונס, זה אחד האזויים, כאילו אף אחד לא מנרמל את זה, אבל מרגיש לי שכמו שאמרנו קודם, מקטינים את זה, מקטינים את הסיטואציות, מפחיתים מהערך של מה שעשו, כי זה רצח לנפש, זה באמת רצח לנפש.
4: אני חושבת שגם אם ייתנו אנשים יותר גדולים לאונסים, אז יהיה יותר קל לבוא ולשתף, כאילו שיעשו עם זה משהו. זה לא סתם ללכת להתלונן, וזה שוכב שם, אף אחד לא עושה עם זה כלום.
1: גם תהיה הרתעה לאונסים, לאנסים, יהיה הרתעה, הם לא ירצו לעשות את זה, כי זה מה שהם יקבלו בחזרה. כאילו יש מקרים שהאונס כל כך לא מטופל, שאנשים מקבלים עבודות שירות. היה מקרה, אני לא בדיוק יודעת הפרטים שלו, של נערה, נראה לי בגילנו, שננסה על ידי 3 ילדים מהבית הספר שלה.
2: אני יודעת על מה אתה מדבר.
1: והם חזרו איתה ללימודים. היא חזרה לבית ספר עם האנסים שלה.
4: לראות אותם כל יום?
1: לא,
4: אימא לה.
1: כמעט כלום.
2: זה אחד הדפוקים.
1: וזה אנשים בגילנו, זה ילדה בגילנו. וגם הסטטיסטיקה לא עומדת לצד אנשים. אחת מתוך 4 אנשים מוטרדת מינית. שזה נוראי בעיניי.
3: זה נתון מזעזע.
4: כן.
1: אז השיר שבחרתי הוא מתקשר לנושא. השיר הוא כל החבר'ה של מוניקה סקס. שיר שעוסק באונס ובביקורת קשה על הדרך שבה החברה ומערכת המשפט מתייחסת לנפגעת.

0: חזרתם אלינו ואתם על רדיו כאן יש האנשים 106 FM, מגזין שכבה י' של יום שלישי. ואנחנו ממשיכים לנושא הבא שלנו, שבשבוע שעבר כולנו נצמדנו למסכים בעקבות המקרה של המטוס, שטס מדובאי לישראל ונחטף על ידי טייס מחבל. המטוס כמעט התרסק ובמזל הכל הסתיים בנס, בנחיתה בסעודיה, אחרי השתלטות של ישראלים על המחבל. האירוע הזה הציף מחדש שאלה שקיימת עוד מתקופת התנ"ך. האם באמת יש דבר כזה ניסים והשגחה פרטית? האם לכל דבר שקורה יש סיבה או גורל, או שאולי בסופו של דבר הכל פשוט צירופי מקרים? אני פותחת בשאלה, אתם מאמינים בניסים ובהשגחה פרטית?
1: מה את רוצה להתחיל?
2: ברמות, תקשיבו, כל דבר שקורה לי,
1: השגחה פרטית.
2: השגחה פרטית, יאו זה נס, כל דבר אני באמת מאמינה שזה השגחה פרטית. אתם לא מבינים אפילו כמה זה קורה לי, אתם לא מבינים.
3: אני פשוט, האמונה שלי קצת, אני לא יודעת איפה היא עומדת, אז אני מאמינה במזל, אני מאמינה שיש דבר כזה מזל ובניסים, פשוט לא בדרך כזאת, נראה לי. כאילו.
4: אני מגלי, קצת הוציאה לי את המילים מהפה.
3: כן.
5: אני מאמין, מאמין גדול בשם יתברך, מאמין בניסים, מאמין בהשגחה פרטית, ומאמין שכל הכבוד לטובה.
2: נכון, כל הכבוד לטובה.
0: אני גם, אני מאמינה שכל צעד שלי הוא מלמעלה. אתם חושבים שהגורל של המטוס הזה היה להינצל כדי להאיר לנו את הפנים ולהזכיר לנו שיש ניסים בעולם?
2: ברמות.
5: בין היתר.
3: אני חושבת ש... אני, שוב, כמו שאמרתי קודם, אני קצת פחות כאילו בצד הזה של האמונה, של הקטע של השגחה הפרטית וזה, אבל בוא נגיד שכן, שאני כן, אז חד משמעית, בטח, כאילו, זה, אני ראיתי שבחול, המון, כאילו, באמריקה ובכל הארצות שהם לא מישראל כמובן, אמרו, נמנע, אזרחים על מטוס מנעו תשאר את ה-9-11 של כאילו ישראלי כזה, את הבא. אז כן.
2: זה מטורף בן. אני חושבת שגם לאחרונה יש הרבה אנשים שהתחילו לא לזלזל, אבל פשוט אולי להנמיך כאילו את כל הניסים והשגחות פרטיות וכזה של הדת. ואני חושבת שזה היה דבר מטורף שאני בעצמי לא אמרתי שזה יקרה. זה באמת, אני חושבת שזה בא כדי להזכיר לנו, להעיר לנו את הפנים כמו שאמרת שיש ניסים.
0: אז גלי, את חושבת שזה כאילו הכל צירוף מקרים, האנשים שהיו על המטוס והצליחו להשתלט, זה צירוף מקרים, ואם הם לא היו, זה פשוט היה 9-11, כאילו כמו שאמרת של ישראל.
3: אני, נראה לי, כאילו, אני לא חושבת ש... אני מאמינה שלכל אחד יש את הגורל שלו, וכאילו הוא אמור להיות איפה שהוא אמור להיות, אבל, וכאילו... אני בטוחה שברור, האנשים שניצלו שם, הם ניצלו בגלל, כאילו, האנשים שהיו על המטוס, בגלל מה שהם עשו. אבל אני לא חושבת שזה, מבחינת, כל האנשים האלה נמצאו במקום הזה, בגלל, כאילו, אני כן, אבל בצורה, אני לא יודעת איך להסביר את זה.
2: אבל אני יכולה להגיד לך שאני לא מאמינה שהיה במטוס הזה, גם אנשים שהעזו לבוא ולעשות למחבל מה שהם עשו לו, גם רופאים וגם טייסים, באותו מטוס ספציפי, אני לא מאמינה שכולם היו באותו המטוס, כאילו, זה מטורף בעיניי.
1: מה זאת אומרת?
0: זו סיטואציה ענקית, כאילו, איך אשכרה היה אנשים שהם עשו כאילו מעשה ענק, הם פעלו בתושייה מטורפת, איך אשכרה האנשים האלה היו על המטוס?
2: וגם טייסים, שייצב את המטוס והנחית אותו בשלום.
3: אני חושבת שאין לי מספיק ידע ודעה מספיק בנושא בשביל להגיב לכן על זה. אני פשוט לא... עדיין לא החלטתי עם עצמי.
2: תחזרי אלינו, גלי.
3: אני אחזור להזדמנות אחרת.
0: יאללה. אז בהקשר למה שדיברנו עכשיו, אתם חושבים שחייבים להיות אנשים דתיים שמאמינים שהכל מבורא עולם, כדי לראות באירוע כזה נס, או שאפילו הספקן הכי גדול יכול להישאר אדיש לסיפור הזה? לא יכול להישאר אדיש.
2: אני חושבת שאפשר לה... כאילו, יש כאלו שעדיין קוראים לזה שזה לא נס, זה צירוף מקרים, וזה מה שקרה... אבל אני חושבת שזה אחד המשמעית נס, והרבה גם כאילו באלה מהסיפור, והם יותר, יש הרבה אנשים שקלטו שזה נס, שזה באמת מבורא עולם, ויש הרבה אנשים שכאילו, זה חידש להם.
4: אני לא חושבת בכללי שצריך להיות דתיים כדי להאמין ב...

0: אלוהים ולהאמין בכל הדברים האלה, בניסים ובכל
1: ברור.
0: הגורל והכל, אבל לא, אני לא חושבת שצריך להיות דתיים כדי להאמין בדברים כאלה. אני יכולה להגיד לך שהמשפחה שלי, אנחנו לא דתיים, אנחנו מסורתיים, והדבר הראשון שעלה לכל המשפחה שלי לראש, כששמענו על זה, זה שזה כאילו, זה נס מטורף.
1: זהו, כאילו אי אפשר להכחיש על מה שהיה פה, זה לא היה מזל עצום וכאילו ונס וכזה, אני פשוט, הבנתם.
2: אם הייתם במצב כזה, חס וחלילה.
1: חס וחלילה,
3: לא עלינו. שום בצל, כל הירקות שיש.
2: מה לדעתכם הייתם עושים? פותחים ספר תהילים ומתפללים לנס, או מנסים ישר לבדוק איפה אפשר לעזור ולפעול בצורה מעשית, ואיפה אתם יכולים לתת מעצמכם כדי להציל את הסיטואציה הזו?
0: וואי.
3: זה נורא אינסטינקטי, כאילו זה אינסטינקט לעשות משהו בסיטואציה כזאת. אני הייתי חושב ש... אולי הייתי ככה, באמת פותח איזה ספר תהילים, איזה סידור, מתפלל, ואם הייתי צריך עזרה, הייתי עוזר, אבל זה עניין מאוד אינסטינקטי.
0: מהפחד, הפחד משתק אותך, אתה לא יודע מה אתה עושה במצב כזה. אם תקרא, או שתנסה לעשות משהו, או בכלל תשב ופשוט תקפה במקום, כי הפחד באמת ישתק אותך.
1: זהו, זה ממש מה שרציתי להגיד, שאני לא חושבת שהייתי עוצרת וקוראת תהילים, אבל אני גם לא חושבת שהייתי עוזרת לעשות משהו, אני לא מפחיתה מערכי, אבל בכל זאת אני כאילו ילדה בת 16, אני לא יודעת איך אני יכולה לתרום, ואני חושבת שמרוב הפאניקה, פשוט הייתי יושבת וכאילו מתחייב קוט, או פשוט יושבת וקופת וכאילו בואה.
0: בדיוק.
1: לא
0: יודעת. אותו דבר, אני פשוט הייתי, נראה לי, לא הייתי חושבת כלום, כאילו חוץ מאימא לב ולצרוח כן. על אח שלי, כן. כאילו, כלום. זה באמת כאילו, זה דבר מפחיד, כאילו ראיתי סרטונים, היה עכשיו סרטון שיצא של ילד בן 17, שישב ליד האחיות שלו, שאחת התעלפה כאילו בצלילה.
1: נראה לי ראיתי.
0: והוא, מה שהוא עושה זה רק להרגיע את האחות השנייה שלו. וכאילו הוא, כאילו הוא כולו מפוחד ורועד, והוא כזה, הכל בסדר, זה כיס אוויר, והן בוכות מפחד. וזה כאילו, זה נראה לי מה שמתאר את הישראלים.
1: כן, אתה...
0: יש לנו חוסן נפשי, פשוט מטורף.
2: אין על העם שלנו, חברים.
1: ברור, אתה גם, באופן כללי, אתה כאילו לא חושב על בצורה הגיונית בסיטואציות כאלה, פשוט.
2: אני חושבת שהיה נפלט לי מזמור לתודה.
0: אני גם חושבת האמת.
2: כאילו למרות שאין הודיה, אבל זה מה שהיוצא לי.
0: מסכימה.
2: ואשמח לשמוע אם קרה לכם פעם משהו ברמה האישית, שהרגיש לכם כמו נס, אולי הצלחתם במשהו שכבר חשבתם שאין סיכוי שתצליחו בו, או שקרה לכם משהו פשוט שלא ציפיתם לו. קרה לכם?
3: זה קורה בדברים הכי קטנים, כאילו זה קורה במבחנים, זה קורה לי ב... אני כאילו לא יכול לחשוב מרוב שזה כאילו, זה קורה לי מלא.
1: זהו, אני לא יכולה, אני בטוחה שקרה לי משהו גדול כזה בחיים שלי, שהייתי כזה, אומי גאד. אבל כרגע אני יכולה לחשוב כאילו יותר על דברים הקטנים, על מבחן שחשב, כאילו לא מזמן, עכשיו קיבלנו בוחן שלנו לפני החופש, חשבתי שאני נכשלת בו, לא קיבלתי ציון טוב בו, אבל גם לא נכשלתי. זה כאילו בדברים הקטנים, שזה אחרי נס, בוא מקרה שלי.
0: אני נראה לי, אגיד נס עכשיו שקרה לי, נראה לי מתייחס פה לכולם, השביעי באוקטובר. זה חתיכת נס שקרה לכולם, במיוחד לרובנו נראה לי שגרים פה בקרבת אופקים ובאופקים.
2: נכון.
0: אני אישית אבא שלי, בזקות, עמד בכניסה למושב.
2: וואו.
0: חיכה להסעה של העבודה. ואם לא היה את הנובה, אז הוא לא היה פה איתנו, וגם אנחנו כנראה לא היינו פה.
1: נכון.
0: כי הנובה עקבה אותם משמעותית, ואם לא הנובה, אנחנו היינו פה, כמה שזה כואב לומר, הם הצילו לנו את החיים.
1: זהו, תחשבו שאם כאילו, הכיכר שהם נכנסו בו באופקים, זה הכיכר שבצד השני, זה המושבים שלי ושל נועה.
2: בתכלס, כולנו פה.
1: זהו.
2: מהקרבה, כולנו. זהו,
1: כן.
2: כולנו פה בנס.
3: אם אתה פספס את הנס, אתה חושב עליו.
1: אם לא הנובה...
2: השקפה פרטית.
1: אם לא הנובה, יש מצב שאנחנו לא היינו פה.
0: נכון.
2: קשה לומר.
1: גם נועה בכניסה של המושב.
2: אני ממש בכניסה.
1: ואני כאילו, המושב שלנו פיצי, זה לא בעיה להגיע.
0: כאילו, רביד היה באופקים, לכם היה בכניסה למושב. כאילו, ליד הכניסה למושב.
2: נכון, שמענו עריות.
0: לנו היה...
2: אני אבא שלי גם במסלול.
0: לנו היה בוואדי.
2: נכון.
0: לנו היה בוואדי של המושב, עד שכאילו הם חזרו חזרה לאופקים, וזה מטורף.
1: חשמת נס.
0: זה הנס הכי גדול שנראה לי קרה במדינה שלנו.
2: השגחה פרטית לכולנו. שכחה פרטית, הכל מעט השם יתברך. בחרתי לסיים עם שיר שיצא בשנת 2015, ונורא התפוצץ לאחרונה ברשתות החברתיות, משום של מועדון הקצב של אביהו פנחסוב.

0: החופש נגמר.
1: ואיתו גם מגיעה החזרה לשגרה. אחרי תקופה שבה יכלנו לישון מתי שאנחנו רוצים, להיפגש עם חברים, לעבוד וגם פשוט לנוח, פתאום צריך לחזור לבית הספר ולהיכנס שוב לשגרה. החזרה ללימודים יכולה להרגיש שונה אצל כל אחד. יש כאלה שרק מחכים שהחופש ייגמר ושכבר נחזור לשגרה, ויש כאלה שהיו שמחים להישאר עוד קצת בבית וליהנות מהחופש. היום נדבר על החזרה מהחופש, וגם נסתכל על החופש בכמה נקודות מבט שונות. קודם כל, נסתכל על החוויה שלנו כתלמידים, אבל ננסה גם להבין איך החופשים נראים מהצד של ההורים, שממשיכים לעבוד בזמן שאנחנו בחופש. כי בסופו של דבר, חופש הוא משהו שכולנו מחכים לו, בואו נודה בזה. אבל לא תמיד כולנו חווים אותו באותה הצורה. אז ננסה להבין איך כל אחד מאיתנו היה מסתכל על החופש, מה אנחנו אוהבים בו, ומה אולי היינו רוצים לשנות בו. אז אני רוצה לשאול אתכם, מה עשיתם בחופש?
2: כלום.
3: מלא.
4: מלא גם, האמת שמלא.
1: ספרו לי.
4: הפתעתי את עצמי, שברתי את הקרסול.
2: וואו, הרבה מבחינה כזו.
4: הייתי פה באשל הנשיא. עבדתי במשק, עבדתי בעבודה שלי באופקים, טיילתי עם המשפחה, חברים, את האמת שהפתעתי את עצמי, אני בכללי בן אדם נורא ביתי כזה, אבל עשיתי הרבה חופש.
1: אני גם חייבת להגיד שעשיתי כל יום משהו, ניצלתי אותו, כי ידעתי שאנחנו מגיעים לתקופת בגרויות ומבחנים, וניצלתי אותו 100 מ-100.
3: אני גם ניצלתי אותו ברמות, כל יום עשיתי משהו, התאמנתי הרבה, וגם הצלחתי לשמור את כל החגים. והשבתות, והיה ממש כיף לשמור, היה ממש... היה חופש קצת משפחתי היה לי, כי היינו מלא עם המשפחה, וזה היה לי ממש כיף, הייתי מלא מלא עם חברות, ו...
1: הכי כיף.
5: אני עשיתי הכל, אבל גם לא עשיתי כלום. וואו. חצי מהחופש עשיתי משהו, חצי מהחופש...
2: תפרתי.
5: לא עשיתי כלום. הלכתי לצלול באילת עם המשפחה שלי, כאילו עם האחים שלי,
2: הלכת לאילת או כאילו הלכת במיוחד לצלול?
3: מגניב
5: ברמות. הלכתי לצלול במיוחד.
2: אחד המגניבים.
5: עבדנו ועלינו באותו יום.
2: אחד המגניבים.
3: מגניב.
5: מה עשיתי? עבדתי פעם אחת.
1: תעשה לנו ספוילר לשאלות הבאות שלי, ידי.
5: אוקיי, אז אני...
2: אני אעצור פה. אם אתם רוצים לשמוע, אני... סתם, לא. פשוט החופש שלי היה פחות ממוצע מבחינת חוויות. בעיקר למדתי לצו הראשון, כי הייתי כזה, אני ואבא שלי כזה דיברנו, ואז כזה, אוקיי, טוב, עוד מעט בגרויות לימודים, לא יהיה לי זמן לעשות את זה, וממש חשוב לי להגיע הכי מוכנה שאני יכולה, במיוחד שאני גם בן אדם שאני לחץ מדברים. אז אמרתי, טוב, אני אשב, אני אלמד. אבל ביום האחרון כן הלכתי לתל אביב עם חברה שלי, ועשינו יום כיף והנדיר. והייתי גם בחג עצמו, ישנתי אצל סבתא שלי, אז היינו כל הבני דודים. אז היה חופש... בסדר.
1: נהנית ממנו.
3: כל הכבוד, גלי, שניצלת את הזמן ללמידה.
2: כן.
1: טוב, יש סוג של תלמידים שמרגישים שהחופש עבר מהר מדי, כמו שאמרתי, ויש כאלה שבשלב מסוים רוצים לחזור למסגרות כבר ונמאס להם. מה אתם?
3: אני אוהבת את החופש שלי. אני כל כך אוהבת את החופש שלי. אני מרגישה שאני ממצה את הימים הרבה יותר טוב. אני אוכלת פתאום יותר בריא, כי... זה עושה לי טוב,
2: יש לך יותר זמן להכין לעצמי.
3: אני מתאמנת, אני באמת, אני אוהבת.
5: חד משמעית, נראה לכם יכולת בריא בחופש שלי? אני לא עושה כלום, חוץ מלאכול.
1: מתפנקת פשוט.
5: כן. אצלי זה תלוי באיזה יום את תופסת אותי. ביום שאני עושה משהו, או ביום שאני לא עושה כלום.
2: זהו, זה נורא תלוי.
5: כי אם שעמם לי אני ארצה לעשות משהו, אז אני אחזור לבית ספר, כאילו אין לי בעיה לחזור לבית ספר אם שעמם לי רצח.
4: אני מעדיפה,
5: כאילו, אבל אם יש לי משהו כיף לעשות, אז תנו לי כמה חופש אפשר.
3: אני גם יש לי יום כביכול משעמם, אני מעדיפה לעשות בינג' על סרטים וסדרות, מאשר להיות באשל. לא באשל, באשל זה מקום מהמם ומושלם, אבל בבית ספר ולמידה.
1: תקשיבו, כמו שרביד אמר לנו, במהלך החופש הרבה תלמידים גם עובדים וגם מרוויחים כסף, כמו עדי ורביד. אם עבדתם בחופש, איך שילמתם גם בין עבודה וגם בין ליהנות באמת מהזמן הפנוי בחופש?
5: אני עבדתי בערבי חג נטו כדי לא לעזור בבית, אבל כי עירחנו את כל המשפחה שלי, אז זה...
1: מנצלת זמן.
5: זה בלגן. אז אמרתי, טוב, במקום לריב עם כולם, בוא נלך לעשות כסף.
2: אני נגיד, עכשיו פחות עובדת, אבל נגיד בחופש הגדול לקראת אילת עבדתי, כדי שיהיה לי איך לממן את עצמי בעצם. אבל... נגיד, קיצר, אז בחופש, אז אני פשוט חושבת, קודם כל, בנוגע גם, קצת אני אחבר את זה לשאלה הקודמת, מרגיש לי שיש לנו חופש ארוך יותר, אז אנחנו מרגישים פחות מחויבות, כאילו, לעשות כל יום משהו. אז הייתי כזה, בחופש הגדול, אמרתי, אוקיי, טוב, יש לי חופש ארוך, אין מה לעשות, אני צריכה כסף, אני צריכה עבוד, כאילו, אני צריכה לפרנס את עצמי, סתם, לא חסר לי כלום, ברוך השם. אז פשוט אני מקציבה לעצמי זמן של עבודה, ואני מקציבה לעצמי זמן של חופש ושל כיף.
3: חכם.
5: מאוד.
3: כמו שדיברנו מקודם על החופשים וזה, אנחנו תמיד מתלוננים על כמות החופשים שאנחנו מקבלים.
2: אני לא התלוננתי בחיים. שיש יותר מדי.
3: תספרי לנו על זה. אם הייתה לכם אפשרות לבחור איך התחלקו ימי החופש בשנה, אם יותר, פחות, באיזה זמנים, איך הייתם עושים את זה?
2: כאילו, את האמת שאני חושבת שיש לנו, כאילו, באמת, אל תרגו אותי, אבל יש לנו כמות ממש מכובדת, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
5: תקשיבי, ביחס לימי לימוד,
2: לא, יש לנו המון,
5: אני לא מתלוננת,
2: יש לנו המון חופש,
5: יש לנו המון חופש,
2: יש לנו המון חופש, זה מה שאני אומרת, יש לנו כמות ממש סבבה של חופש, פשוט צריך לפרוס אותו בצורה שונה, זה לא הגיוני שבתחילת שנה, שעדיין לא עשינו כלום, יש לנו, כאילו, אין מה לעשות, בסוף זה תלוי בחגים גם, אבל זה לא הגיוני שבתחילת שנה, שלא עשינו כלום, לא התחלנו ללמוד שום חומר, רק עבדנו על השנה שעברה, יש לנו חופש אחד ארוכים, ואז באמצע השנה אין לנו חופש, ואז לקראת סוף שנה יש לנו עוד פעם הרבה שאנחנו לא עושים כלום. צריך לפרוס את זה.
3: אני חושבת שאולי תכעסו עליי למה שאני אגיד עכשיו, אבל לקצר את החופש הגדול ולהוסיף לנו
2: מה? תתביישי
4: בעצמך.
3: לפני חנוכה.
2: תתביישי בעצמך.
3: אלמה,
5: די. אתם מוכנים עכשיו חודשיים ללמוד?
2: לא, אני מסכימה שצריך חופש באזור של חנוכה, לא לפני. לפני?
5: בין חנוכה לפסחים כבר.
3: לא. כי יש פורים.
5: כן, בין חנוכה
3: אבל יש פורים ויש
5: גם פורים.
2: לא משנה, בטווח הזה שיש בו המון המון זמן.
3: אבל זה גם תקופה של פורים וטיולים שנתיים.
2: אבל לא, אני לא הייתי מוותרת על החופש הגדול שלי.
4: אני הייתי עושה שבוע לימודים, שבוע חופש ככה כל השנה.
2: לא, מוגזם, מוגזם, בגלל שקשה להיכנס לשגרה ככה בעיניי. אני בן אדם,
5: עד שאתה משלך שלא להיכנס. הרסת אותה מחדש.
2: זהו. רבית, אני מצטערת, אני לא מסכימה.
5: אני לא תומכת בזה.
4: טוב, לא נורא, אל תתמכו. בסדר, הבנתי אתכם.
2: אנחנו עדיין אוהבים אותך, רבין.
4: טוב, אז הגענו לסיומה של התוכנית, ואנחנו סוגרים את השעה עם הלהיט האחרון של אושר כהן מהאיפי שיצא במזמן. אז התוכנית הגיעה לסיומה, ואנחנו מקווים מאוד שנהנתם ולמדתם מהדיונים, ומאחלים לכם שבוע שקט. תודה רבה לסלובה פישוב על הצד הטכני, ולדוד נחל המנחה שלנו. אתם על רדיו כאן של הנשיא 106 FM, ואנחנו סוגרים את התוכנית עם השיר דאון של אושר כהן, המשך האזנה נעימה.
2: האזנה מושלמת.
3: יום נעים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.
5: מורי, מה אתה עושה?
6: מה, אני רואה משחק של הפועל.
7: מה אתה אמיתי? יום שלישי היום, יש ברדיו את מגזין י' א'.
8: שידור מגזין י' א' בהובלת, עדי שלב, אורי מידן.
7: מורי ויצמן.
5: איה פיניאן ואופרי אשר.
9: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם מאזינים לכאן הרדיו של הנשיא 106 FM. אני מורי ויצמן, ואיתי באולפן אופרי אשר.
10: שלום.
9: איה פיניאן.
10: היי, מה נשמע?
9: אורי מידן.
11: שלום.
9: ועדי שלו.
12: שלום.
9: היום בתוכנית נדבר על השבעה באוקטובר, תנועות נוער ומכינות אנטישמיות ברחבי העולם, ופרשת טיסת פליי דובאי. נפתח את השידור עם השיר דרך השלום של פרטסי.

0: מחר אנחנו מציינים 3 שנים מאז 7 באוקטובר בפריצת מלחמת חרבות ברזל. 3 שנים שעברו מאותו בוקר ששינה את המדינה ובעיקר את החיים של כולנו. 3 שנים שעוסקות בזיכרון, כאב וגעגוע. האחריות שלנו היא להזכיר את מה שקרה, לשמוע סיפורים ולעשות הכל כדי שדבר כזה לא יקרה שוב. אז איך אתם חוויתם את 7 באוקטובר?
1: אני אתחיל. אני זוכר את הבוקר של 7 באוקטובר. סבתא שלי יש לה המון קשרים, ואני זוכר שהתקשרה אליי ב6 בבוקר. הייתי רק אני ואחים שלי בבית, כי אבא שלי ב5 לאוקטובר יש לו יום הולדת, אז הם היו בתל אביב. ואני זוכר שזה היה 6:00 בבוקר, וסבתא שלי מהירה אותי, כולי התייעף ממש, והיא אומרת לי, יש זקות, מחבלים וזה, אני זוכר שאני הערתי את האחים שלי ישר בבעלה כאילו, וניסינו להשיג את ההורים שלי במשך איזה 2-3 שעות, אבל הם לא ענו, אז לא בכלל ידענו כאילו מה קורה איתם, רק לקראת איזה 10:00 בבוקר כאילו הם ענו, ואז הם חזרו אלינו, הביתה. כן, זה מה שאני זוכר מהיום של 7 באוקטובר.
2: אני גם משתף ש... אני הייתי במרכז, לתל אביב כזה, ישנתי אצל דודים שלי, כאילו כמה ימים לפני זה סבתא שלי נפטרה, ועוד היינו בכל הכזה עצב עם החג, זה היה מאוד מוזר, וקמנו בבוקר, ואני זוכרת איך קמנו כזה בבעלה, וחשבנו שזה בטעות, כאילו ממש עמדנו באמצע הסלון, ולא ידענו מה לעשות עם עצמנו עם זה, כאילו... אם זה אמיתי או סתם, בטעות, זה היה מאוד מוזר, כאילו לקום מהזקה. ואז פתאום הבנו שכל מה שקורה, כאילו זה לא סתם, ופתחנו טלוויזיה, פתאום כאילו ראינו את כל, באמת את הכל. זה היה מאוד עזוי, ישר התקשרנו לכל האחים שלי, אח שלי היה בדיוק באילת, והוא יצא להילחם, בדיוק חזר, ברגע שהוא גילה את זה, הוא... נסע לעוטף, יצא להילחם, וזה היה מאוד מלחיץ, כן.
0: לי ספציפית לא היה איזה משהו מיוחד ב7 באוקטובר. פשוט ההורים שלי הראו אותי בבוקר, אמרו שסיפרו את כל מה שקרה לכולנו. אני חושבת שזה היה אלם, אני פשוט לא חושבת שקלטתי באותו זמן מה באמת קרה. ובכללי, עד לפני איזה שנה, לא חושבת שאף פעם באמת הבנתי עד כמה זה היה גדול, והבנתי, באמת הקלתי את כל מה שהיה והכל.
3: אני את האמת, לא כזה זוכר את היום עצמו של 7 באוקטובר, אני רק זוכר שכאילו, את הזמן אחרי, איך שפתאום כולם התנדבו והלכו לתרום אוכל ודברים כאלה, וזה היה ממש יפה.
0: כן, זה מדהים. איך לדעתכם, העובדה שאנחנו כל כך מחוברים לרשתות החברתיות, לטלפונים ולתקשורת, השפיעה על החוויה גם האישית וגם הציבורית שלנו מ7 באוקטובר.
2: אני אגיד שאני לרוב כאילו לא מתחברת ישר לרשתות החברתיות, כי כאילו מהפחד ולא תמיד אני אוהבת להישאר מעודכנת, אבל לדעתי באותו יום אי אפשר היה לברוח מזה. כאילו כל הרשת הייתה בהמון דברים של כאילו... באמת, כל כך הרבה דברים קשים, וזה השפיע ברמות על, כאילו, גם התקשורת, כאילו, באמת...
0: זה צילק.
2: זה צילק ברמות, כאילו...
0: זה עשה הרבה טראומות לאנשים ש... אני חושבת שאם לא היה לנו באמת את הטלפונים ואת, כאילו, כל מה שיש לנו עכשיו, אז לא היינו באמת מבינים את כמה זה גדול, ולא היינו חווים את זה בכל כך אינטנסיביות, כאילו, כמובן, רק מי שבאמת... קרה לו משהו, אבל כאילו...
1: חווה משהו.
0: כן, חטפו כאילו וכזה, והמשפחה mm-hmm. שלו והחברים. אבל לא היינו רואים את זה ורואים את הזוועות, ואי אפשר באמת להתחמק מזה בתקופה של הזמן שלנו.
1: כן, אני זוכר שאני בשבוע הראשון של 7 באוקטובר, כל המשפחה שלי היו דבוקים לחדשות ולרשתות החברתיות. באמת, זה הזוועות שראינו. כן.
3: כן, גם כאילו אותי זה צילק ממש, אני זוכר שבאותו בוקר ראיתי סרטונים של מחבלים כאילו נכנסים למשפחה, לבית, וכאילו אני אומר לעצמי זה פייק ניוז, אין מצב זה אמיתי, ופתאום עולים לחדשות מישהי שאבא שלה נחטף מול העיניים והיא מתחננת לעזרה, כאילו, זה ממש צילק, אבל זה כן עוזר גם לזכור את מה שקרה ושלא נשכח.
0: כן, זה חשוב ברמות, אני מסכימה. אני חושבת שזה פשוט גם משפיע מבחינה גם עולמית, שפתאום כל העולם רואה את זה וכל העולם מגיב גם ביחד איתנו, וזה מתחבר לזה שכאילו כשיש אירועים ביטחוניים, אז אתם חושבים ש... מה אתם חושבים שצריך להיות השיקול המרכזי? כאילו קודם כל לפעול לפי הצרכים הביטחוניים, זאת אומרת לפי מה שהמדינה צריכה באותו רגע, אם לתקוף או לא לתקוף, או גם להתחשב באיך זה יצטייר בפני העולם, ומה ההשפעה, מה תהיה ההשפעה על הקהל, כאילו על דת הקהל בעולם ועל האנטישמיות שבו.
2: זה ממש חשוב שכאילו, זה שיקול ממש גבוה, כאילו ממש חשוב, כי אנחנו כמדינה במצב מאוד רגיש, אז לדעתי השיקול המרכזי הוא איך נצטייר, אבל במלחמה זה היה יותר כאילו באמת להילחם ולהחזיר את הכבוד שנשאר לנו. אז באותו רגע אני חושבת שכאילו, כרגע אני חושבת שהכי חשוב זה לפעול למען כאילו הביטחון שלנו, כי בסופו של דבר אנשים יכולים להגיד בעולם עדיין גם אם... הם באמת יבינו, גם הם אומרים שטויות, לא משנה מה, וזה ממש חשוב שנפעל לטובתנו, גם אם אנשים אחרים, כי הם יכולים להגיד מה שהם רוצים, אז זה חשוב.
0: בעיניי צריך לשקול גם וגם, גם מבחינה ביטחונית, שזה בסופו של דבר הכי חשוב, כי זה החיים שאנחנו חיים פה בישראל, כאן ועכשיו, וברור שגם מבחינת עולמית, כי בסופו של דבר גם אם לא נזהר ואם לא נעשה מה שבא לנו ונלך ונפסיס את כל עזה ונהרוג את כולם, אז זה יפתח מלחמת עולם, וזה גם מה שאנחנו ממש לא רוצים, אבל אי אפשר להתעלם לא מזה ולא מזה, ושתיהם חשובים בעיניי. היום אחרי שנגמרה המלחמה וכל החטופים הוחזרו, עולה השאלה של האם אפשר להגדיר ניצחון במלחמה. יש כאלה שטוענים שהפגיעה בארגוני טרור, החזרת החטופים וההישגים הצבאיים מעידים על ניצחון. אבל מנגד, יש מי שיתנו שהמחיר היה כבד מדי כדי להגדיר את זה כניצחון. אנשים רבים נהרגו, משפחות רבות איבדו את האנשים הקרובים אליהם ונגרמו הפסדים נזקיים, הפסדים ונזקים בלתי הפיכים. אז אם לדעתכם ישראל באמת ניצחה במלחמה, ומה מבחינתכם צריך לקרות בשביל שאי אפשר לומר שהמלחמה הסתיימה בניצחון?
1: אוקיי, אני אגיד ככה. דבר ראשון, במלחמות אין הפסד ואין ניצחון. יש מדינה שמפסידה יותר ויש מדינה שמפסידה פחות, אוקיי? אני לא חושב שניצחנו ואני לא חושב אפילו שעזה ניצחה, אוקיי? הפסדנו הרבה מאוד אנשים ולא משנה, גם אם עכשיו נשמיד את עזה, זה לא יכפר על מי שהפסדנו או על מי שלא איתנו יותר. אני לא רואה זה כניצחון, ואני חושב שזה הפסד.
2: אני מסכימה לגמרי.
3: בעיניי זה מלחמה שהיינו חייבים לצאת אליה, כי לא הייתה לנו ברירה, אתה לא יכול לא להגיב לכזה דבר. אז כבר בשביל אוקטובר הפסדנו את המלחמה, כאילו אין לך איך לקום מזה ולנצח אחרי כזה דבר.
0: אני ממש מסכימה עם מורי, אני חושבת שמהשביל לאוקטובר הפסדנו את המלחמה, כאילו הפסדנו במה שקרה. בהתנהלות ובמה שעשינו ובהישגים, ברור שזה ניצחון, אבל כאילו זה לא, בעיניי זה לא או-או, זה גם וגם, אפשר להתאבל על כל מה שקרה, ואפשר גם להגיד שניצחנו בהיבטים מסוימים ולהסתכל גם על החיובי. ואיך לדעתכם אפשר להבטיח שהדורות הבאים יזכרו ויבינו את המשמעות של השבעה באוקטובר?
1: סיפורים של אנשים שהיו שם, מקורות, מידע, ללמד בבית ספר את הדבר הזה. כרגע לא מלמדים את זה, כי זה לא, כי זה רק קרה עכשיו, אבל בעתיד שללמד ילדים בדיוק מה קרה שם ולהסביר. אחד הדברים שאנחנו פשוט לא מסבירים טוב, כאילו. ישראל לא מסבירה טוב לעולם.
0: מה זאת אומרת?
1: כאילו, אנחנו לא יודעים להסביר את עצמנו. המון אנשים אפילו יודעים עד השביעי באוקטובר בעולם. הם לא יודעים בדיוק מה קרה שם, אז אני חושב שצריך לדעת איך להסביר את זה, נכון.
0: חמש מאית, צריך לעבוד על זה, צריך לעשות הכל כדי שלא רק בארץ תזכרו, גם בחול ובעולם, וצריך לראות את החשיבות בכל מקום, אבל כאילו, איך אתה חושב שאפשר לעשות את זה?
1: אני לא בדיוק יודע, אבל יותר להסביר, אין לי מושג כאילו כל כך איך, להראות יותר מודעות אולי.
2: כן, אם זה בארץ, אז להפוך את זה ליום אבל, כאילו, זה עצוב להגיד, יש כל כך הרבה ימים שאנחנו צריכים כאילו להיזכר בכל מה שהמדינה הזאת עברה, וזה אירוע ממש חשוב. כרגע, כאילו, אנחנו ממש עדיין בתוך זה לדעתי, כאילו, אנחנו עדיין בתוך מלחמה בערך, אז עדיין לא, אנחנו עדיין לא רואים את זה כמשהו שקרה בעבר, אבל זה, כאילו, בהמשך זה יהיה, לאט לאט, כאילו, המדינה, לדעתי, תשכח מזה, אפשר להגיד, אבל כאילו, היא לא תשכח, היא יותר תתקדם מזה, ואז חייב לגרום ליום הזה להיות משמעותי, כמו בכל יום זיכרון, רק אפילו יותר.
0: זהו, לגבי היום אבל, אז נגיד אצלנו בבית ספר, אז עושים כמה שעות של תקסים וכזה, כאילו, עושים תקסים ודברים ומלמדים, אבל יש חצי יום נגיד, ואז חצי יום אחר חוזרים ללמוד. אתם חושבים שזה בסבבה או שזה לא אמור להיות ככה?
1: אני חושב שזה לא צריך להיות ככה. אני לא חושב שזה אפילו הגיוני שכאילו, יום, אתה מקדיש איזה כמה שעות ליום הזה, ואז אתה כאילו חוזר כאילו הכל בסבבה. אני לא רואה זה ככה.
2: אני חייבת להגיד שהייתי בהלם. כאילו, איך אפשר אחרי, זה מתחלק לאיזה 5 שעות לפי מה שראיתי, אבל כאילו איך אפשר 5 שעות להיות ב, להיזכר בכמה, כאילו, היה כמה קשה, כמה, באמת, ואז לחזור ללמוד רגיל. אבל לפי מה שהבנתי, הרבה רואים את זה כאולי, כאילו, מנהלת, הרבה רואים את זה כ, כאילו צריך לחזור לחיים אחרי זה.
0: כדי להראות שחזרנו לשגרה ועברנו את זה.
2: אני עדיין לא מסכימה עם זה, כי צריך לתת מקום ליום הזה, כמו, כאילו באמת, ממש, וזה קצת מוזר לדעתי, אבל
0: אני חושבת שעצם זה שבאמת חזרנו לחיים, ואנחנו לומדים, ויהיה את היום הזה, ואז אחר כך, יום אחר כך אנחנו נחזור ללמוד, זה מה שנראה. שחזרנו וכאילו, וחזרנו לשגרה ואנחנו עושים הכל, זה בעיניי צריך להקדיש יותר אפילו מיום אחד רק של להתאבל על זה, ולעשות, להפוך את זה ליותר מזה, כי עכשיו גם נגיד, אני לא ממש יודעת, אז אני לא רוצה שיתפסו אותי במילה, אבל לפי דעתי יש הרבה דברים שעדיין פתוחים, כמו חדר כושר, קניונים, זה לא דבר שאמור לקרות, זה אמור להיות כאילו יום שפשוט מתאבלים על זה ועושים רק טקסים ודברים כאלה בעיניי. זה צריך להיות חובה גם.
1: מכבדים את המעמד, מכבדים את
2: ה, אני רוצה להוסיף גם שכאילו לא באמת גרמו לזה להיות יום ספציפי. זה כאילו התפרס על ימים שככה אני הרגשתי. שכאילו, אני יכולה לשתף שאתמול היה טקס ביישוב שאני גרה בו, אבל כאילו, מחר יש טקס בבית ספר. זה כאילו קצת, לא יודעת, זה כאילו באמת לא היה את היום הזה של להגיד, של להיזכר, ואז זה ממש מוזר כזה, לא יודעת, לא הרגשתי את זה מספיק.
0: כן, אני מסכימה, אני חושבת שצריך להיות פשוט יותר משמעותי. כן, ואני חושבת שגם ככה נוכל באמת לכבד. אז נסיים את הנושא עם השיר תרקדי של אושר כהן. השיר נכתב בהשראת מסיבת הנובה, שהתרחשה בבוקר השביעי לעשירי. השיר מדבר על צעירים שהגיעו למסיבה לרקוד, ליהנות ולהיות עם חברים, ובשנייה של שמחה ואושר, הפכו לאירוע קשה וכואב.

0: מיוחדת לך שם.
1: אז לנושא הבא שלנו, אנחנו בעצם תלמידי י' כבר מתחילים לחשוב על העתיד אחרי בית ספר, אם אנחנו רוצים לעשות משהו לפני הצבא או להתגייס ישר, ובדיוק עוד שנה מהיום נתחיל להתעסק בהרשמה למכינות ולשנת שירות שמעניינות אותנו, מי שרוצה. אני אתחיל בשאלה, מי פה בתנועת נוער?
2: אני בתנועת נוער. בצופים?
3: אני גם.
4: אני גם בצופים.
5: אני הייתי בתנועת נוער אחרת, בתנועה חדשה.
1: אני גם מדריכה בצופים. איך אתם חושבים, לא, איזה ערכים אתם חושבים שאתם מקבלים בתנועות נוער שלא מקבלים במקום אחר?
2: אני חושבת שתנועות נוער זה כזה נותן לך הרגשה של שייכות, כי כולכם, הרבה ילדים שם עושים דברים ביחד וצריך בסופו של דבר לפעול ביחד ולתקשר אחד עם השני, זה מאוד מחבר.
4: זה נותן גם ביטחון, זה נותן גם ערכים כמו לדעת לדבר מול אנשים, לעזור ולתרום. זה מה שאני חושב שתנועות נוער נותנים.
2: כן, זה נותן כזה ביטחון.
1: אחד משמעית זה נותן. לדעתי זה כאילו ממש מקום שאתה לא שם לב, שיכול להיות מאוד חברתי, אבל כאילו אתה רוכש בו מלא דברים שאתה לא שם לב תוך כדי, אם זה מי שמדריך כאילו באמת להדריך אנשים ו...
2: לדעת להיות הדמות המוסמכת.
4: לדעת להיות עצמאי גם.
1: זהו, מאוד להיות מנהיג. אני רכשתי מלא כלים.
2: ספרי לנו על הכלים שרכשת, תפרי.
1: את האמת שהדרכתי, כאילו, זה השנה השנייה שלי שאני מדריכה. ובאמת, איך להתנהל עם ילדים, איך לכתוב נכון, אם זה פעולות, אבל כאילו, באמת זה מעבר לזה, זה איך לנסח את עצמי, איך להעביר כאילו מסרים ואיך להיות בשביל ילדים במיוחד, כאילו דמות השראה, כאילו לא יודעת, זה מאוד, זה מצחיק להגיד, אבל כאילו באמת לדעתי זה ככה זה.
2: זה יותר משמעותי ממה שאנחנו מרגישים.
1: כן. איך אתם חושבים שלהיות חלק מתנועת נוער ישפיע על ההמשך שלכם בחיים?
3: בעיניי זה כאילו יכול להשפיע... כעיקרון, זה שהיית מדריך, זה עוזר לדעתי בקטע של המכינות, צבא, כאילו, באזור הזה בעיקר, אבל כאילו, אחרי זה אני לא חושב שיש לזה כל כך השפעה, כאילו, נגיד, בגיל 25-30.
2: אני חושבת שהרבה פעמים שדיברתי עם אנשים שהם יותר, כאילו, כבר עברו וכבר עובדים וזה, כאילו, אנשים יותר מבוגרים, שהיו בצופים וזה, אז הרבה פעמים תמיד הם אומרים לי שזה פיתח להם ביטחון עצמי מטורף, ואז שהם הגיעו לצבא, אז הם ידעו איך להתנהל עם יותר סיטואציות, היה להם יותר כאילו כיוון, הם יותר ידעו מה הם עושים מאנשים אחרים, ואז בצבא עוד יותר זה התפתח, אבל זה כאילו, זה עוזר, זה כאילו מכין כזה.
1: חד משמעית, אני חייבת לשאול את מורי, למה אתה חושב שזה רק כאילו למכינות, או לצבא, כאילו, למה לא מעבר, זה לדעתי, זה נותן לך אופי שממשיך איתך לכל החיים.
3: כי בעיקרון, כאילו, אני לא רואה את עצמי, נגיד, בגיל 25-30, מסתכל על איך שהדרכתי, וזה עוזר לי איכשהו, כאילו, גם שנה שעברה, כאילו, לא לקחתי עם זה יותר מדי. דרכתי ילדים כיתה ו', זה היה סבבה.
4: תשמע, אני דווקא לא מסכים איתך. אני כן חושב שבצבא אתה כן מקבל כלים, אבל בסופו של דבר אתה מקבל כלים לחיים. אז אומנם יש שאולי מקצועות שזה לא יעזור לך, אבל תלוי, יש מקצועות שיכולים כן לעזור לך הכלים האלו. וכללי, זה גם ידע, זה כלים לחיים. אני כן חושב שזה עוזר לך.
5: כן, אני חושבת שזה פשוט ממש מלמד אותך אחריות מרמה בסיסית, וגם זה מלמד אותך להיות מנהיג. בסוף אם אתה מדריך, אז אתה מדריך של קבוצה כלשהי, אז אתה יודע איך להשתלט על אנשים, אתה יודע איך לעזור לאנשים, אתה יודע לראות אנשים בסיטואציה אחרת. אז כאילו זה דווקא כן עוזר לחיים.
2: בעיניי הכי חשוב שזה מלמד אותך איך לדבר מול אנשים, ואז זה משהו שנמשך לך לכל החיים, כי בסופו של דבר ללמוד בגיל 30 איך לדבר מול אנשים ואיך להעביר לאנשים דברים, זה הרבה יותר קשה משאם אתה ככה כאילו מה שאתה קטן, כן, מהילדות. וברור שכאילו הצבא גם בונה בעיקרון די אותו דברים, אבל זה מכין אותך לזה, ואז שאתה בא לזה מוכן, אז אתה לא, כאילו, זה לא בא לך בום.
1: כן, כאילו אני חושבת שאתה בא אחרי שהדרכת, או גם היית בתנועת נוער, כאילו זה לבוא למקום מסוים, ולהגיד את זה, ומחזיקים לך הרבה יותר, וזה...
2: בעיקר בצבא, שתדעו שזה מאוד משנה.
3: כן, כאילו זה אני מסכים איתכם, אמרתי, זה עוזר לך בעיקר בתקופה עכשיו של המכינות והצבא, אבל...
2: כאילו אבל אם לא זה מכין אותך משם, ואז משם אתה כאילו עובר לחיים, זה, כן. אם זה תורם לך בצבא, אז מה שאתה עשית בצבא תורם לך לחיים.
3: אמרתי שזה תורם לך למקומות להגיע, שאתה אומר שאתה הדחת בצופים, אז זה עוד פלוס אצלך.
1: ברור שאתה לא תסתכל על זה בגיל 40 ו... למרות שלדעתי יש סיכוי, כאילו אתה תסתכל על העתיד שלך, תגיד וואו עשיתי ככה, עשיתי ככה, כאילו זה ממש, לדעתי זה כאילו מטורף, וגם הצופים נותנים לך, כאילו לא בכך הצופים, גם התנועות נוער, נותנים לך כאילו יכולת להיות מחוץ לבית, לישון, גם את הכאילו שאנחנו לא חושבים על זה כאילו בתכונות, יותר איך להתנהל מחוץ לבית, הזדמנויות כאילו לעשות תפקידים שלא עשית לפני, ולחזק מלא דברים, ואני מאוד מתחברת.
3: כן, תגידון, כאילו, אני שם כי אני נהנה, אבל לא מסתכל על מה שזה תורם לי. שם נהנה, מדריך קצת, מתחבר לאנשים חדשים. זה למה אני שם, כאילו לפחות.
1: זה הגיוני לגמרי, אני גם...
2: אני חושבת שזה למה רוב האנשים נכנסים לשם, אבל אז זה עוזר בעתיד.
1: כן, אבל אז אם אתה מסתכל על זה אחורה, אתה אומר, וואו, כאילו, עשיתי הרבה. טוב, אם מסתכלים על בעצם מכינות ושנת שירות, כמו שדיברנו, אפשר לראות לא מעט דברים משותפים לדברים שצוברים בתנועות נוער, לדוגמה חיי חברה, מנהיגות, אחריות, כמו שאמרנו, התנדבות ועשייה חברתית. אתם מעוניינים ללכת לשנת שירות או מכינה?
4: אני כן, וגם שני אחים הגדולים שלי היו במכינות, אז הם גם מאוד לוחצים עליי ללכת. גם כי זה, הם דבר ראשון אמרו שזה כאילו שנה שהם לא היו מוותרים עליה בחיים, כי הם חוו מזה המון חוויות, המון חברים, המון אנשים שהם לא הכירו, והמון המון דברים שהם לא עשו בחיים שלהם. אז אני חושב שזה משהו שכן צריך, כי בסופו של דבר זה רק שנה אחת בחיים שלך, זה לא באמת לוקח לך כזה הרבה חלק גדול מהחיים שלך, אז אני מאוד חושב שזה דבר משמעותי שאתה צריך לעשות בתור ילד או לעבור את זה.
5: אני גם חושבת ככה, אני יותר בכיוון של שנת שירות, פחות מכינות, יותר תקם, אבל כן.
1: את יכולה להסביר? אני לא מכירה.
5: תקם זה התנועה הקיבוצית. אז כאילו אני יותר בקטע של ההתיישבותי, בקטע של להיות שינשינית בקומונה, לעבוד עם החינוך בקיבוץ, לאו דווקא קיבוץ, גם ביישובים או כפרי נוער אפילו. אבל כן לעשות משהו שהוא יותר לקהילה, פחות מעניין אותי כרגע להיות במכינה שהיא בונה את עצמי. אבל כן, אני חושבת שזה ממש שנה משמעותית. אני חושבת שזה גם שנת מרווח טובה, כי...

0: מבחינה כאילו שהיא רק חצי שנה, זה כלום, כאילו אתה לא באמת חווה כלום. אם אתה הולך למכינה, אז תלך לשנה. והממה, גם מכינה, כמו שאיה אמרה, כאילו, מבית ספר פתאום לבוא לצבא, אתה מקבל את זה ובום, אתה לא יודע מה נופע עליך. אז חוץ מזה שמכינה, זה גם כיף, הם גם מלמדים אותך ומכינים אותך לצבא.
1: כן, מכינים אותך לצבא, לחיים.
0: זה כל הקטע, מכינה.
2: פשוט אני חושבת שאם עכשיו אתה אומר, אני לא רוצה לדחות את מה שאני אשתחרר, מתי שכאילו...
3: זה לא להשתחרר, זה כבר להתחיל את הצבא, זה מה שאני מחפש.
2: כן, להתחיל, אוקיי.
1: לא, אני חושבת שזה חשוב ברמות. גם לדעתי זה כאילו, לא רק תורם לעצמי ללכת או למכינה, כאילו שנת שירות בכלל, זה כאילו לתרום לסביבה לרוב, וזה מטורף, כאילו גם אתה חווה חוויה בעצמך וגם כאילו תורם לאחרים, אבל מכינה זה גם, אני חושבת שזה לתרום לעצמי כדי להיות הגרסה הכי טובה של עצמי, וככה גם לתרום לאחרים, כי במכינות לרוב גם אחים, כאילו אחיות שלי היו במכינה, ובאמת זה שינה להם את האופי, פתאום הם היו כאילו...
0: יותר בוגרים.
1: כן, פתאום היו יותר בוגרות, ופתאום גם, לא יודעת, כאילו... באמת, זה שאלה אם אתה אופי לטובה, יותר ידע, יותר כלים, וזה לדעתי כאילו חוויה מטורפת, כן. אז ככה, אתם באמת, אמרנו כאילו, גם מעוניינים בשנות שירות, כאילו חלקכם כאילו במכינות ושנות שירות וזה, אתם חושבים שתנועות נוער יכולות להשפיע על הבחירה, לצאת למכינה ושנות שירות, ואם... הערכים שאנחנו מקבלים בתנועה ממשיכים אותנו לשם, כאילו, ישר. ועוד שאלה הבא לשאול, גם אם אתם חושבים שכאילו שאתם מגיעים לשנת שירות או למכינה ולרעיון כזה, ואומרים שאתם עשיתם את הדבר הזה, אם זה כאילו מגביר לכם סיכויים.
2: קודם כל זה מגביר סיכויים, זה דבר שידוע. כאילו ממש מחפשים את זה בצבא, שתדעו שאם אתם רוצים לתפקיד מסוים, אז ממש מחפשים את ההדרכה ואת הצופים וזה, מאוד מחפשים את זה. אבל...
0: כלי לראות שאתה בתנועת נוער, זה כן משהו שכאילו מחפשים, לראות שאתה כן מתנדב, שאתה כן עשית משהו, ואני כן חושב שגם מערכים נגיד, אני אקח לדוגמה מצופים, כי אני בצופים, כן מביאים לך איזה כלי מסוים שבא איתך למכינה, זה כן.
1: וזה השפיע על הבחירה שלכם ללכת? כאילו לרצות?
0: כן, כן ולא, כמו שאמרתי, גם ההשפעה שלי, רוב ההשפעה שלי זה המשפחה שלי, כי גם שתי אחים שלי הגדולים היו במכינה, אז הם גם מאוד לוחצים עליי, אבל גם מן הסתם שאני כבר נמצא בתנועת נוער, זה גם איזה משהו שאני שואף להיות בו, כי זה כבר משהו שאני כבר עושה, אז כאילו.
3: כאילו, זה כן פלוס, כי בסוף אם אתה תלך תרצה להתמיין לתפקיד מסוים, ואתה תשאר ראש בראש מול מישהו שאותו נצולים כמוך אותו דבר, אבל לא יהיה במכינה ואתה לא, אז 99% שיקחו אותו, אז זה יחסית משפיע.
1: כן, זהו, אני חייבת להגיד גם שבהתחלה לא התעניינתי כל כך, התעניינתי אבל פחות, ואז שראיתי את כל היודבטניקים כאילו מסיימים והולכים למכינות, אמרתי, יואו, איזה חוויה, זה נראה מטורף.
2: ששמעת על החוויות.
1: כן,
2: זה
1: כאילו.
2: זה משפיע.
1: זה משפיע.
2: זהו, ואז משם את כאילו, את מכירה אותם בעיקר, נראה לי, מהצופים, נכון?
1: כן, זהו, מהצופים.
2: ואז מזה זה משפיע.
1: כן. טוב, אז נסיים את הנושא עם השיר, שיר אהבה סטנדרטי של אריק איינשטיין, אז אנה נעימה.
4: אז התחלתי ללכת

0: מאז המלחמה, האנטישמיות בעולם גברה. יהודים מפחדים להראות סממנים מזהים, ומפורסמים בעולם מנצלים את ההשפעה שלהם למרות חוסר הידע בנושא. האם האנטישמיות גורמת לנו להיות מאוחדים יותר כעם, או שדווקא היא מפלגת אותנו? מה אתם חושבים?
1: אני לא חושבת שזה, כאילו, זה לא זה ולא זה. זה פשוט לא נראה לי כל כך קשור לפילוג או לאיחוד. זה יותר אחד לעצמו.
0: כי כאילו, אני אומרת שאנחנו כעם כל כך נלחמים באנטישמיות הזאת, וזה מכנס אותנו בתוך עצמנו, ופתאום יש את נאזה, ואז את אומרת, וואי, כאילו זה אחד משלנו, והוא יוצא נגדנו, נגד כל העולם.
1: זהו, אז נגיד מקרים כאלה, זה חד משמעית מאחד בעיניי, אבל פשוט הקטע של האנטישמיות, גם אנחנו יכולים להיות אנטישמים, ובישראל יש כל כך הרבה אנשים שגם נגדנו, וזה הזיה. ואני חושבת שזה גם משהו שמפלג, שכאילו כל אחד מאיתנו יכול להיות כאן אנטישמי.
2: בעיניי האנטישמיות דווקא מקרבת בינינו, כאילו, את רואה ישר ישראלים בחול, אתה ישר שלום, ישר זה, כאילו, לפחות אני ככה, וזה בעיקר שאתה יודע שאין לך, חוץ מטעם שלך, אין לך מה לעשות, כאילו, אף אחד לא יעזור לך בחול חוץ מהעם שלך, אז זה בעיקר בעיניי מקרב אותנו.
3: כן, נכון, יש איזו אחווה ישראלית כזה שאתה רואה ישראלים בחול. יש לי גם המון סיפורים, דווקא היה לי סיפור שהייתי בחול לא מזמן בגיאורגיה, היינו, עשינו כזה, איזה טרק כזה בערים, בגיאורגיה, והתחיל לרדת גשם, והיינו בערים, אבל ממש גשם, הבול, והיה כפו, כפו, כפו, והלכנו איזה 15 דקות עד שהגענו כאילו לאיזה בית קפה שם, והיינו סחוטים עם מים רועדים, והיינו שם איזה בית קפה קטן כזה על ההר שם, היה שם בערך 20 אנשים, והיה שם שני בנות ישראליות, אף אחד לא עזרנו, אף אחד לא שם עלינו, ישר שהם ראו אותנו, ישר הביאו לנו בגדים, ישר אמרו אנחנו צריכים משהו. יש איזו אחווה ישראלית כזאת שאתה רואה ישראלים.
1: זהו, אבל לא נראה לי זה קשור לאנטישמיות, זה פשוט אחוות ישראלים, כי אתה כאילו
3: פתאום רואה ישראלים. לא, אני רק אמרתי מה שחזרתי.
1: כן, לא, אני מדברת, כאילו נאמרת לקווי משהו.
2: אבל בעיניי האחווה הזאת קיימת בגלל האנטישמיות, כי הרי איטלקי רואה איטלקי, הוא לא באמת אכפת לו בחול.
4: אני מסכימה.
2: אצלנו זה בגלל האנטישמיות.
4: זהו, אני מסכימה שבכללי העם מפולג, אבל כאילו, בסופו של דבר, שנאה משותפת מקרבת, כאילו זה מותר להגיד, אבל וכולנו שונאים את האנטישמים האלה שלא מודעים בכלל למה שקרה וסתם שונאים אותנו, אז כאילו זה מקרב אותנו, זה מאחד אותנו.
2: דווקא בעיניי אנחנו עם פולג, אבל כאילו שצריך אנחנו ביחד, כמו שראינו בשביל אוקטובר שפתאום כולם מתנדבים וכולם זה. בזמן, גם במלחמה מול איראן, כאילו שצריך, אנחנו מאוחדים. ובסוף, לכל אחד יש את הדעות שלו, וכל אחד זה, אז הגיוני גם שיהיה חילוקי דעות.
1: אנחנו כאילו יכולים להיות מפולגים, אבל בסופו של דבר אנחנו עוזרים אחד לשני, לא משנה מה.
0: כן, נכון. וזה דווקא מוביל לשאלה הבאה, כי אני לי מרגיש שרוב האנטישמים לא כל כך מבינים מה הם שונאים. זה סתם נהיה טרנד להגיד פרי פלסטיין, או לכתוב את זה בביו, או לא יודעת מה. אז כן, אז לדעתי, תגידו מה אתם חושבים, הרשתות נהיו מין טרנד, ואם אתה מפורסם, אז להגיד פרי פלסטיין, ולהגיד תראו מה קורה בעזה, ולפתוח קישור לתרומות, זה נהיה קצת טרנד. הם כאילו לא מבינים מה הם עושים, הם לא מבינים באמת מה זה פרי פלסטיין, והם גם לא רוצים לדעת, הם לא רוצים להעמיק בזה, לדעתי הם קצת סוחטים כותרות.
1: מסכימה ברמות, אני גם חושבת שעכשיו כאילו, כל מישהו שהיה שנייה לא בכותרות, איזה זמר שלא היה בכותרות, עכשיו יגיד פרי פלסטיין, ישלח קישור לתרומות, וזהו, עכשיו הוא פתאום נהיה טרנדי, פתאום נהיה מגניב, זה כבר כאילו מעבר לפשוט, זה מעבר לאנטישמיות, זה פשוט כאילו, אם אני רוצה להצליח, אז אני צריך לשנוא את ישראל, אני לא יכול לאהוב את ישראל ולהצליח, זה כאילו כבר לא נהיה ביחד.
3: זה גם לא רק טרנד, זה כאילו שטיפת מוח, הם אפילו לא יודעים מה קורה, והם לא, הם לא, הם לא מבינים מה המצב פה בישראל, ומה בכלל, מה קורה בעזה.
1: הם לא רוצים גם.
2: בעיניי כאילו, הם מבינים שהנושא הזה מאוד מאוד רגיש, וכל התבטאות שלהם, סוג של, כאילו בנושא גם בעד ישראל וגם נגד ישראל, תעורר סערה, אבל בעד ישראל זה בדרך כלל יסלם פרסום רע, ונגד ישראל בדרך כלל זה יסחוף להם עוד קהל, אז הם הולכים על האופציה בטוחה.
1: זהו, זה ברור להם שאם עכשיו הם יגידו כאילו, יהיו בעד ישראל ויתמכו וזה, זה מוריד קהל, נקודה, זה כאילו, זה לא חושבים ככה, זה מה שקורה כבר.
4: חד משמעית, זה פשוט, הם רואים שהם קצת מקבלים על זה לייקים או עוקבים, הם פשוט מחליטים לסנוע אותנו ו... יש כל כך הרבה מה לבדוק, ואיך לבדוק, ולעמת את הדברים, וחבל שהם לא עושים את זה, כי זה...
1: זה כבר גם... גם נראה לי זה מעבר כבר ללייקים ותגובות וזה, זה כבר נהיה מסוכן, שאם מישהו תומך בישראל, זה נהיה לו מסוכן להסתובב בעולם, זה נהיה מפחיד, זה כאילו, זה נגיד נייט, שהיה ממש בעדינו, מיומני הרפד, אז הוא סיפר כמה פעמים, שיתף שהוא היה, הוא כאילו אם הוא טס לחול, אם הוא בחול, הוא צריך להיות מוקף בהבטחה, כי זה ממש מסוכן.
0: נכון, וזה דווקא השאלה הבאה שלי, שהאם מדינות שאנחנו ביחסים טובים איתם, שומרות מספיק על האזרחים שלהם שהם יהודים. אם היהודים שחיים במדינות האלה באמת מרגישים מוגנים, ואם הראשי ממשלות האלה שביחסים טובים איתנו, עושים מספיק כדי שהם ירגישו מוגנים, כי לדעתי זה לא כזה עובד בינתיים. כן, אנחנו מסתירים.
3: אני אגיד ככה, לא משנה איזה מדינה אתה, שאתה לא ישראל, ואתה יהודי, אתה בחיים לא תרגיש שם שייך או בטוח. המדינה היחידה שאתה תרגיש בה אולי שייך ובטוח זה ישראל מן הסתם. אבל לא משנה, גם אם נגיד זה מדינה שאנחנו...
1: בטוח זה כבר קצת קשה.
3: כן, גם לא משנה, גם אם המדינה שאנחנו הכי קרובים איתם, יש בסופו של דבר יש חלוקה דעת בין אזרחים.
1: נכון, זה כבר אי אפשר... זה כבר לא תלוי רק בראש ממשלה ומי שבא... נגיד עכשיו בארצות הברית, אז זה לא תלוי רק בטראמפ לעזור לנו וזה, כי באמת הוא עוזר והוא עושה את כל מה שיכול, אבל... אין מה לעשות, זה האזרחים, זה בן אדם עם בן אדם, ויש הרבה שלא אוהבים אותנו בעולם, ואין מה לעשות עם זה.
4: כן, אין, זה באמת כבר, כאילו אין באמת איך למנוע את זה. כאילו יש המון קהילות יהודיות כאילו מדינות, ואני חושבת, אני בטוחה שהן לא מרגישות בטוחות, זה לא המדינה שלהן באמת, כאילו מה זה לא המדינה שלהן באמת, זה לא מחולק, אבל כאילו, אני בטוחה שהם לא מרגישים חלק מהעם, וזהו, כאילו...
1: גם פה אנחנו לא רק, זה לא רק המדינה שלנו, אנחנו לא זה, אבל ברור שזה משמעותית הרבה יותר.
2: אז בעיניכם, האם הסתרת הזהות היהודית בחול יכולה להרחיק אותנו מהזהות שלנו, או דווקא יותר לקרב?
1: אני חושבת שזה קצת יותר, כאילו... אם אני עכשיו אגיד שאני יהודית ואתגאה בזה, זה יכול מאוד לסכן אותי. וברור שזה יכול לקרב אותי ליהדות וזה, אבל פשוט זה דברים שבעיניי לא יכולים לקרות בזמן שלנו. ואם אני כאילו אסתיר את הזהות שלי היהודית, אני לא חושבת שזה ירחיק אותי, אני לא חושבת שאני ארגיש שזה משנה משהו בי.
2: אתם בכלל כאילו מסתירים את הזהות שלכם שאתם בחול, או שאתם שואלים אתכם איפה אתם ישרון עם ישראל?
3: אצלי אישי במשפחה, אנחנו, זה לא שאנחנו מסתירים, אנחנו כן מסתירים. אם ישאלו אותנו כאילו מאיפה אנחנו תמיד נגיד ישראל ושאנחנו יהודים. כאילו לא יצא לי אפילו פעם אחת שכאילו אמרו לנו משהו, אבל כן תמיד יש את המבטים האלו שמסתכלים עליך כאילו מוזר, שזה
1: לא יודע,
3: שאתה לא שייך וזה לא נעים. אבל אני אישית לא חוויתי כאילו איזה סוג של אנטישמיות בחול שהייתי.
1: אני גם לא, אבל אנחנו לא מסתירים את זה, פשוט אנחנו לא עכשיו נצרח בעברית דברים, לא נדבר כאילו זה, ננסה כאילו לצמצם את זה, אבל אם ישאלו אותנו אם אנחנו מישראל או לא, אנחנו ננשך מישראל, כמו אורי.
4: אני גם חושבת שאני לא מסתירה את זה בכוונה, אבל אם ישאלו אותי, אולי אני אגיד כאילו, ואני אגיש מצב של פחד ולחץ, אני אסתיר, אני אגיד כאילו, לא יודעת, אני מאיזה יוון או משהו, אבל כאילו, כשאני רואה ישראלים בחול הרוב, אז אני רואה אותם כאילו לא מסתתרים, והם הם גם לא כאילו יותר מדי מנסים כאילו לא לדבר עברית וזה, שזה מצחיק. כאילו, איך אנחנו מרגישים את האנטישמיות, אבל עדיין מתנהגים הכי בטוח, וזה גם כשאנחנו לא במקום.
2: אז האם בעיניכם שינוי גישת ההסברה יכולה לשנות משהו בחשיבה, או ששמנו כבר חקוק בעולם ללא אפשרות לשינוי?
1: אני חושבת שזה לא... זה לא חקוק בלי שינוי, ויש אנשים שאם הם יבינו, ואם יבינו באמת מה שקרה, אז זה כן יכול לשנות את דעתם. אבל בסופו של דבר, האנטישמיות לא באה מהמקום של הם גרים בישראל. זה במקום של אנחנו יהודים והם שונאים יהודים. ולא משנה מה אנחנו נעשה, הם שונאים אותנו כי אנחנו יהודים. זה לא על מה במלחמה עושים ומה זה, וזה שאנחנו כובשים את עזה. כי זה לא קשור לעזה, זה אף פעם לא היה קשור לעזה, וגם אם לא היה עזה, וגם אם היה משהו אחר, תמיד זה היה משהו אחר, ותמיד היו מוצאים מה להגיד, ומה להוציא אותנו לא בסדר, כי פשוט ככה זה, זה ככה עובד אנטישמיות.
3: כן, נכון, זה בגלל שגם אנחנו יודעים, חוץ מזה, זה כמו שאמרתי, זה שטיפת מוח, וזה גם כמו שאמרתי בנושאים הקודמים, שישראל לא יודעת כל כך להסביר את מה שקורה פה, ולא באמת אנשים מבינים מה המצב, מה החיים שאנחנו עוברים. המון סרטונים בטיקטוק תמיד מסבירים את הצד של עזה, וכאילו מוצאים אותנו תמיד רע. ובגלל זה יש גם יותר אנטישמיות בזמן האחרון, בגלל עקב כל השביעי באוקטובר ודברים כאלו.
1: זהו, אבל בגלל זה אני אומרת שדווקא בשביעי באוקטובר הם היו אומרים לבצד שלנו, והם לא בצד שלנו, כאילו מן הסתם שלום.
3: בגלל שישראל לא מסבירה כל כך טוב, וגם לא רוצים אפילו להקשיב.
1: זהו, אני לא חושבת שזה רק הסברה, שזה בדיוק מה שמעת, שהם לא רוצים להקשיב.
2: כאילו בעיניי זה לא הגיוני שחושבים עלינו, מה שאנחנו חושבים, שאנחנו רוצים תינוקות, רוצים ילדים ש... אשכרה, הצבא, יש הקיש בגג, כל כך הרבה דברים שכל צבא אחר כבר לא היה עושה, כאילו, אשכרה מודיעים לאנשים לפני שתוקפים, בשביל לא להרוג חס וחלילה חפים מפשע ודברים כאלה.
1: כן.
4: כן, אנשים אבל, כאילו, באמת לא מבינים את זה, כאילו, מה אנחנו עושים. אני חושבת שאם ההסברה הייתה באמת יותר טובה, והיו מקדישים לזה יותר חשיבה פה, אז יכול להיות שבאמת היו שונאים אותנו פחות, אבל... אני עדיין חושבת שיש אנשים שכאילו עדיין יחשבו באותה דעה ולא משנה מה, אז אנחנו טועים, אנחנו השגויים פה, אבל עדיין זה יכול לשנות כמה דעות.
1: כן, ולצערנו זה הרבה אנשים.
4: כן.
2: טוב, אין ספק שאנטישמיות זה נושא שנוגע ומשיג את כולנו, ונותר רק לקוות שהמצב ילך וישתפר. נסגור את הנושא עם השיר ארץ נהדרת של בר צברי.

0: נהדרת.
1: רצינו לדבר גם על האירוע של טיסת פליי דובאי, אבל לצערנו נגמר לנו הזמן. אני מורי ויצמן, ותודה לפאנל שהייתי באולפן. אופרי אשר.
2: תודה רבה.
1: איה פיניאן.
3: תודה רבה.
1: אורי מידן.
4: תודה רבה.
1: ועדי שלב.
5: תודה רבה.
1: תודה לסלאבה פישוב על הצד הטכני ולמלכה רוני זפרני. נסיים את השידור שלנו עם השיר טרמינל 3 של דודו אהרון. המשך יום טוב, אז אנה נעימה.
3: ביי, יום טוב.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.
4: אוהד, שים רדיו.
5: שם עכשיו.
1: לא, לא זה.
4: לא, נו לא זה.
1: מה זה הדבר הזה?
4: מה יש לך, אוהד? זה תדר של משטרה. הנה, את זה.
5: מגזין י' בשלישי, בהנחיית אוהד קליר.
4: ליה עטיאס.
1: דניאל קאט.
4: ויובל יאיר.
1: טוב, יאללה, יאללה, תאזינו. מצלמות, מצלמות, בשומרים,
6: אל תש... שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם על רדיו קני של הנשיא 106 FM, אני דניאל יד קאץ, ואתם על מגזין י' א', ואיתי באולפן ליה עטיאס ואוהד קליר. מה שלומך ליה?
7: בסדר.
6: מה קורה? ברוך השם, מה קורה אוהד?
8: ברוך השם, איך אתה?
6: תודה רבה, אני בסדר. בשעה הקרובה אני אדבר על דילמות, פינוק, חופשות בחול, ועל השבעה באוקטובר והפילוג בעם. נצא לדרך עם השיר רולקס וקסקט של עדן בן זקן, שעוד רגע עולה לבמה הענקית של היסטריה בראשות אייל גולן, ובהמשך לבמה הגדולה של פסטיגל. האזנה נעימה.

0: אני בדילמה איך להציג את הנושא שבחרתי, אז בואו נדבר על דילמות. דילמה זה מצב שבו צריך לבחור בין שתי אפשרויות או יותר, אבל לכל האפשרות יש יתרונות וחסרונות, ולכן קשה להחליט מה נכון לעשות. אז בואו נדבר דילמות. איתנו לנושא הזה מצטרף המורה שלנו, מנחה התוכנית דוד נחל. דוד, מה שלומך?
1: דוד
0: נחל, מה שלומך?
1: הכל בסדר, דוד.
0: יופי, איזה כיף, דוד. אז יאללה, חברים, בואו נדבר דילמות. נתחיל בדילמה הראשונה. אם מישהו קרוב אליכם אומר לכם, אני רוצה להתאבד, האם תשמרו את זה אצלכם? ליה, נתחיל איתך.
2: אני חושבת שזה טיפה שאלה מתוסבכת.
0: אמת.
2: אני חושבת שלא, כי בסופו של דבר, אם אני אשתף את זה עם מישהו, יש מצב שאני אציל אותו. ואם אני אשמור את זה לעצמי, יש מצב שהוא פשוט יעשה את זה. יבצע את ה...
0: ונגיד הוא סתם אומר לך את זה משום מקום. נגיד הוא הבנה הכי זמח בעולם וסתם אומר לך את זה. ומה, היית חושבת שהוא
2: סתם אומר? מה זאת אומרת סתם אומר?
0: לא יודע, נגיד יש לו יום רע והוא אומר את זה לך.
2: אם זה בציניות, אני חושבת ש...
0: לא, לא ציניות, יש לו יום רע, סבא, בחור, לא יודע, מדוכא או משהו, אבל...
2: לא, קודם כל אני אנסה לדבר איתו על זה, אני לא אשר ירוץ ואגיד.
0: ברור.
2: אני אראה אם הצלחתי לך, כאילו, לעזור איכשהו, ואם אני אראה שלא עזרתי לו בשום דבר הזה.
3: אז קודם כל, דניאל, פתחת פה בווחד, כמו שאומרים, ווחד דילמה.
0: תודה רבה, דוד.
3: בבקשה. צריך להיזהר עם המילה הזאת על להתאבד, בסדר? זה פשוט מה שקוראים אובדנות. יש את הקונטקסט, בסדר? יש ילדים שהם כל הזמן יכולים להגיד, אני, תעשה ככה, אני אתאבד. אתם מבינים מה אני אומר? זה תלוי באיזה הקשר זה נאמר.
2: תלוי סיטואציה.
3: תלוי סיטואציה, גם צריך לראות את הבן אדם, זה המכלול מה שנקרא. אבל ברמה העקרונית, אני חושב שאם בן אדם חוזר כל הזמן על המילה, אני אספר לכם סיפור, בסדר? הייתה לי תלמידה בכיתת החינוך הקודמת שלי, שהיה לה מין כמו, לא יודע אם נגיד אימוג'י, אבל ששולחים את זה בוואטסאפ. לא סרטון אפילו.
0: מדבקה?
3: מדבקה כזאת, בדיוק. הייתה מדבקה של בן אדם, שרואים מישהו עולה על כיסא, ויש חבל, והוא מכניס את הראש לתוך החבל, ואז כאילו הוא מתרסק. וכל פעם שהייתי שולח דברים בכיתה, כל מיני הוראות וכאלה וזה, אז היא הייתה מגיבה עם זה. אז באיזשהו שלב תפסתי אותה ודיברתי איתה ואמרתי לה, תשמעי, זה לא מתאים, כי יכול להיות שזה מישהו רואה את זה והוא לוקח את זה בקונטקסט לא מתאים. אז לכן אני אומר, אם את עושה את זה כבדיחה פנימית שלך עם חברה שלך, אז זה בסדר. אבל ברגע שיש קבוצה גדולה ואנחנו לא מודעים כל אחד מה המצב שלו, אז זה קצת מורכב.
2: כן, ברור.
3: ולכן אנחנו כבני אדם יודעים, לדעתי, הכי טוב מה קורה עם זה שעומד מולנו, מה המצב הכללי שלו, אבל שיש משפט שאומר שאין ספק, שיש ספק, אין ספק. מכירים את זה?
0: כן, לא.
3: לא, יש משפט שאומר שלפעמים עדיף לך להגיד, גם אם בסופו של דבר זה היה בדיחה.
4: אבל אם נגיד הוא התכוון באופן שהוא... יש אנשים שאומרים לחברים שלהם שהם הולכים להתאבד, והם לא רוצים שכאילו הם יספרו את זה. וכאילו, אבל אם הוא יספר...
3: לא, אני לא רוצה שהוא יתאבד, אני רוצה לשמור עליו.
4: אבל כאילו, אם הוא ביקש לך לספר, כנראה יש סיבה, לא?
2: אבל לא, הוא סיפר לך את זה, כנראה כי הוא מפחד שאיך יגיבו הסביבה לסיטואציה הזאת. אני חושבת שבסופו של דבר, אם תשמור את זה לעצמך, ואף אחד לא יצליח לעזור לו, זה יכול לקרות, אז מה עדיף שהוא כאילו לא ידבר איתך ברכי, או שכאילו יש סכנה לך,
0: לא שלה, זה כאילו או החברות שלכם או החיים שלו.
4: לא, זה ברור שאני אספר.
3: אומרים דרך אגב, גם כל המחקרים אומרים שאנשים שרוצים להתאבד, הם לא אומרים אני אתאבד. בסדר, הם עושים את זה בהפתעה. בדיעבד הם משאירים מכתב וכולי. זאת אומרת, אלה שאומרים אני רוצה להתאבד, אז הם כאילו אומרים, אני צריך שדברו איתי.
4: תשומת לב.
3: זה תשומת לב, זה יחס, אני צריך אתכם. אוקיי?
0: אז דוד, בעצם השאלה, אם נגיד תלמידת מהכיתת החינוך הקודמת שלך, לא יודע, אני משתמש באותה הדוגמה, שזו לא הייתה דוגמה, זה האמת, אבל משתמש באותו הזה. אם היא אומרת לך שהיא רוצה להתאבד, מה היית עושה?
3: עוד פעם, תלוי בקונטקסט, אבל אם היא עושה את זה בתור בדיחה וזה חוזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אני חושב שיש איזה סוג של בעיה, שצריך לבדוק מה קורה שם, כי לא הגיוני שהיא כל הזמן תגיד את זה, אפילו אם כאילו היא מצחקקת, ואפילו אם זה נראה כסוג של בדיחה, יש איזושהי בעיה שם כנראה.
0: אוקיי, נעבור לדילמה הבאה שאותה דוד עזר לי להכין. אם תמצאו בגינת המשחקים 1,000 ש"ח במזומן, מה תעשו איתם? האם תנסו לברר למי הם שייכים, תיקחו אותם הביתה? מה הייתם עושים?
4: אני אישית, במחשבה הראשונה זה תמיד כאילו לקחת, אבל כאילו אחרי זה עולה בך המחשבה כאילו זה גזל, למה כאילו תחפש של מי זה קודם, תעבור, תחפש, תראה של מי זה. אם, אם אתה מצליח כאילו למצוא, אז כמובן שתחזיר לו איזה שאלו.
0: אני הייתי מפחד שעושים עליי ניסוי חברתי או משהו, לבדוק אם אני לוקח או משאיר את זה שם.
2: אני חושבת שאני קודם הייתי בודקת אם הוא בסביבה קרובה, בודקת אם אני מוצאת את הבן אדם. אם אני לא מוצאת, עדיף שאני אקח כבר במקום להשאיר את זה בעיניי, כי כאילו, אם לא מצאתי את הבן אדם שזה שייך לו, אז מה, אני אחזיר את זה לרצפה?
0: ממש לא, זה גזל.
3: אשתי קוראת לזה כסף מלוכלך. זאת אומרת, זה כסף שאם אתה לוקח אותו, ואתה לא עושה בדיקה למי הוא שייך וכו', אז אחרי זה יקרה משהו לא טוב עם הכסף הזה.
0: כן. זה מקולל?
3: זאת אומרת, בדיוק. כסף מלוכלך, כסף מקולל, כאילו הוא לא צריך להיות שלך. אז אני בדרך כלל, עם הילדים הקטנים שלנו, היום כבר גדולים, מה שהיינו עושים במקרה כזה, היינו תורמים את הכסף. לאיזושהי עמותה.
0: אבל אז זה לא מקלל את העמותה?
3: לא, כי אנחנו לא לקחנו את הכסף למשהו אישי שלנו. לקחנו למטרה שהבאנו לגוף אחר שאין לנו יכולת היום לתת לנו, אנחנו עצמנו לתת לו את הכסף, אבל הנה יזמן לנו כסף, אז המישהו הזה שאיבד את זה, אז בסופו של דבר זה הלך לאיזה משהו לצער בעלי חיים, לילדים חולי סרטן, דברים כאלה.
4: וואלה, זה קרה לי פעם אחת, כי מצאתי איזה 100 שקל הרצפה, וכאילו אמרתי, כאילו הסתכלתי באותו מקום לראות אם מישהו נפל לו, זה היה בפיצה, ואז אמרתי, טוב, כאילו אף אחד לא עונה, אני אקח. קיצר, חזרתי הביתה, פתאום אני מגיע הביתה, אני חוזר, אין את המשקל, נפלו לי. כאילו זה
3: לא היית צריך לקחת אותו.
4: כן, כנראה זה מאלוהים, זה בא כאילו, זה בא משמיים.
2: לפחות זה לא נשאר איתך בעשרה כזה.
3: בדיוק, כן.
0: אוקיי, יש לי כאן עוד דילמה, שזה לא ממש משהו בחיים האמיתיים, אבל נגיד, יש לכם כלב, הכלב שלכם, גדלתם איתו 5 שנים, 10 שנים, ואדם, אדם מבוגר, אדם בן 50-60, שאתם לא מכירים, ואתם צריכים להציל אחד מהם. כמה הייתם מצילים?
2: גיל 50-60.
3: בגיל שלי.
2: ועברת עם...
0: לא רואים עליך,
2: דוד. ועברת עם הכלב שלך, כאילו, הכלב שלך זקן?
3: כן, אבל לא הבנתי את הדילמה עד הסוף, תסביר עוד פעם.
0: אני פשוט אפרט, כאילו אפשט לך את זה. יש לך את הכלב שלך ויש לך אדם שאתה לא מכיר. לא משנה באיזה גיל.
2: כלב כבר זקן?
0: לא יודע, נגיד כלב בן 7, אדם בן 50, שניהם במחצית החיים שלהם.
3: והכלב שלך, ובן אדם אני לא מכיר.
0: לא מכיר.
3: ומה השאלה?
0: אחד מהם ימות, אוקיי?
2: לא, השאלה זה אם אתה יכול להציל מישהו שכאילו יתרפא, אז את מי היית בוחר? אדם אבל שאתה לא מכיר, זה...
3: אדם שאני לא מכיר הוא הכלב שלי?
0: יש לו 50 שנה לחיות, לכלב יש 7 שנים לחיות, הכלב היה איתך כל החיים שלו?
3: יש את התשובה שאתם מצפים שאני אגיד, ויש את התשובה הבפנים.
2: דניאל מצפה שתענה הכלב.
3: התשובה הבפנים שלי, הבפנים בפנים, זה הכלב שלי.
0: ברור, מה?
4: כשבו דבר זה אדם שאתה לא מכיר, אין לך קשר אליו, אין לך, כאילו גם, אבל עדיין, זה הכלב שלך, אתה גדלת איתו, יש לך איתו.
2: אבל אני חושבת שאם, כאילו, נגיד אחרי החלטה, אם תחליט כאילו כלב, ואז כאילו אחרי החלטה אתה תרגיש כאילו שגזלת ממישהו את החיים שלו.
4: ברור, אבל...
3: נכון, אבל אני רואה את הכלב שלי כמו בן אדם.
0: ככה אני לפחות. גם אני.
2: היה לי כלבים, אבל כרגע זה לא אובייקטיבית.
0: אני, גם זה היה תינוק, והכלב שלי היה בן איזה 10, הייתי מציל את הכלב, חברים, כאילו...
3: טוב, עזוב
2: תינוק.
4: תינוק? לא, תינוק
2: זה... דניאל.
0: כל גיל. לא, רגע, חברים, לא להתעצבן, אבל...
3: בוא שלא נידרדר, בוא נמשיך לדילמה הבאה.
2: עדיף שלא.
0: נמשיך לדילמה הבאה, חברים. נגיד עכשיו, זה בדיוק לנו, אנחנו נכנסים לתקופת הבגרויות, הקשה נורא. נגיד, ליה, אני משתמש בך כדוגמה, יש לך חברה הכי טובה, והיא עושה איזשהו כזאת, את יודעת, סופש מסיבות באלת, איזה כיף, איזה וואו, מגניב, פריחה, היה מסיבות, והסופש הזה, זו ההזדמנות האחרונה שלך ללמוד למבחן במתמטיקה, לבגרות במתמטיקה, את לא יודעת יותר מדי, והסופש הזה יכול להיות ההזדמנות האחרונה שלך לעבור את הבגרות הזו. מה היית עושה? היית הולכת לסופש מסיבות, היית נשארת ללמוד בבית?
2: הייתי מנסה למצוא זמן פנוי בסופש מסיבות ללמוד.
3: יפה, יצא מזה יפה.
0: כן, באמת?
2: באמת. כאילו, אני בכללי, יוצא לי מלא פעמים שאני לומדת בלחץ לפני מבחנים. לא מזמן עשיתי גם עבודה שהייתי אמורה להגיש לספרות בזמן שאני אצל סבתא שלי בראשון, עם איזה מחברת שהלתרתי. אז כן, אני חושבת שהייתי לומדת את זה פשוט בסוף יש מסיבות בזמן הפנוי שלי.
0: אתה רואה את עצמך לומד, או עד אחרי השבוע המטורף שעה לך באילת?
4: וואלה, אם לומר את האמת.
0: כן.
4: וואלה, הייתי אומר, חיים פעם אחת, מה? הייתי הולך לסופו של מסיבות, נהנה מהחיים. בגרות, מקסימום אפשר לעשות עוד פעם, נשלים במועד אחר, עוד איזה 4 שנים. מסיבות אי אפשר, אי אפשר שחזר את הגיל הזה, מה?
2: זה עושה פומו.
4: חייב לחוות.
3: אם זו הייתה מסיבה, אנחנו לא באותו גיל, אבל אם זו הייתה מסיבה שהיא משהו מיוחד בה, יכול להיות
2: שהיא... אפשר לדעת אם משהו מיוחד בה. שהיא
3: תיצור זוגיות או משהו כזה.
2: זהו, תמיד צריך להיסטור.
3: אז אני הייתי הולך על המתכון של ליה, והייתי לוקח לשם ולומד מה שאני יכול שם.
0: למה, אתה באמת חושב שתוכל ללמוד שם?
2: כן, גם אפשר ללמוד בדרך חזרה הביתה מאלת, אפשר בדרך לאלת.
3: עם רצון.
4: איך בדרך חזרה הביתה, אם את נגיד כל השבוע, כאילו כל הסופה שלך גג, כאילו...
3: איזה מקצוע דיברת עליו?
0: מתמטיקה, המקצוע הכי קשה.
3: אז מתמטיקה, אני רוצה לגלות לכם סוד. מתמטיקה, שני דברים. אחד, או שיש לך או שאין לך את זה בדרך כלל.
0: זה לא נכון, דוד.
3: שנייה. ומתמטיקה לא לומדים לפני מבחן. מתמטיקה לומדים כל הזמן. אם אתה לומד כל הזמן, אז אתה מגיע לקראת המבחן, אז אתה לא צריך המון זמן.
4: אתה עושה חזרה.
3: בדיוק, אתה עושה חזרונת. זה ככה איזה מסר לכל אלה שברגע האחרון הולכים ולומדים עם מורים פרטיים ביומיים לפני.
0: אני הייתי הולך לסופש מסיבות, ופשוט הייתי מתפלל לאלוהים כל הדרך חזרה שאני אעבור את הבגרות.
3: בהצלחה.
0: זו הדרך שלי, תודה רבה. אוקיי, עכשיו שאלה שהיא יותר מדברת על קשרים. האם זה בסדר להתרחק מבן אדם שלא בכך עשה לך משהו רע?
4: כן.
0: להתרחק?
2: ברור. זה כמו שנגיד זוגיות באיזשהו שלב, נגיד אתה יכול לאבד את הרגש של בן אדם או להרגיש...
3: בן אדם שעשה לך רע או שלא עשה?
0: לא, לא,
2: שלא עשה, בלי שעשה רע.
3: סתם להתרחק ממנו?
2: אם אתה מרגיש...
0: מה זה להתרחק? כאילו חדל קשר, אין קשר.
2: אם אתה... זהו, זה כמו נגיד ש... אני חושבת שזה כמו שנגיד שבזוגיות, יש מצב שהצד השני לא עשה משורה, אבל אתה מרגיש כאילו לא במקום שלם כבר בזוגיות הזאת, אז אתה נפרד.
0: כן, מוח ולבד
2: זה משונה. בחברות, שאתה מרגיש כבר לא שלם עם החברות הזאת, ואתה מעדיף להתרחק בשביל עצמך, בשביל...
3: כמו אלה שאומרים, נפרדנו בטוב.
2: בדיוק.
0: מה אתה אומר, דוד? לגיטימי?
3: אני לא מכיר כזה שנפרדים בטוב.
2: לא, מה? לא, שנפרדים בטוב לא, אני מאמינה שנפרדים ניטרלים. לא רע ולא טוב.
0: לקחתם את זה לזוגיות, זה גם סתם חברים.
3: המילה פרידה
2: וטוב. לא, בכללי, גם בקשרים.
3: פרידה וטוב היא לא הולכת ביחד. זו דעתי.
4: לא, אבל כאילו, יכול להיות פשוט עבודה רגש. כאילו, זה הגיוני, פשוט כאילו, הרגש זה משהו שהוא מזדמן, אי אפשר פשוט ל... פעם אחת וזהו, יהיה כל החיים.
0: כן, הורים שלי התגרשו בטוב, נשארו חברים הכי טובים חצי שנה. זה לא תמיד כאילו...
3: זה אחרי חצי שנה? טוב, אל תגיד.
0: לא מדברים על זה. אוקיי, קיסר, נמשיך עם הסאגה הזאת של חברים. אם אתם המון זמן בקשר עם מישהו, אתם חושבים שזה הגיוני סתם ככה ינתק איתו קשר? המון זמן בקשר, חברים של 10 שנים. אתם חושבים שזה הגיוני סתם ככה ינתק קשר? בלי מילה לפני, בלי שיחה לפני?
2: לא, לא, ממש לא.
0: למה? הבן אדם, אני לא...
2: אני חושבת שיש דבר כזה להתרחק. אפשר להתרחק ולהישאר בטוב, אבל אני לא חושבת שלנתק קשר במכה בלי לדבר, בלי כלום.
3: כאילו, אם אני מכיר מישהו, פתאום אתה אומר בום, לא לדבר איתו.
0: לא יודע אם בום, נגיד הוא עשה משהו רע, זה לא כמו שאלה קודמת. נגיד הוא עשה לכם משהו, לא יודע.
4: האם הוא עשה משהו רע זה שונה?
2: אם הוא עשה משהו רע זה שונה?
0: השאלה שלי, כאילו הייתם מדברים איתו לפני, אתם הייתם עושים משהו לפני, או ישר...
4: אם הוא עשה משהו רע, הייתי אומר לו, וואלה, פגעת בי, והולך.
2: הייתי מסבירה את זה, כן, ומסיימת, זהו.
4: אבל אם הוא לא עשה משהו רע, סתם להתנתק ממנו.
2: זה גם תלוי ברמה של הדבר.
0: אתם רואים סיטואציה כלשהי שהייתם סתם ככה, מנתקים איתו קשר? לא סתם ככה.
4: כן.
0: אם הוא עשה משהו?
4: כן. אם הוא לא עשה משהו?
0: לא, אם הוא עשה משהו.
4: אם הוא עשה משהו, כן, בטח.
0: מה למשל?
4: אם הוא פגע בי, עשה משהו שעשה משהו... אם הוא פגע בי ממש, כאילו ברמה שאני מוכן לנתק איתו חברות, אז כנראה זה...
0: נגיד ודיבר לכם אחרי הגב.
4: לא,
3: אני יכול להגיד לכם דוגמה למשל אחרת שהיא קשורה ולא קשורה, כן קשורה. אני עברתי, תמיד הילדים שלי שואלים אותי, למה אין לך חברים וחברות מהילדות, מהעבר? אז אני אומר שאני כל שנתיים בערך עברתי, אבא שלי יש צבא, כל שנתיים עברתי דירה. וכנראה המנגנון שלי כדי להתמודד עם זה היה פשוט לנתק. זאת אומרת, לא לשמור על קשר. כאילו כל פעם להגיע למקום חדש, להכיר אנשים חדשים. עובר דירה, אנשים חדשים. ולכן אין לי בעצם חברים מהילדות.
0: למה המנגנון הזה בעצם, אתה יודע?
3: המנגנון הזה בעצם עזר לי להתמודד עם זה שאני כל הזמן עובר דירה. שכל פעם אני צריך להכיר אנשים חדשים. אז לא להתחיל גם להתעסק עם הישנים, פשוט לחתוך וללכת הלאה.
0: ואתה מרגיש שהמנגיון הזה נשאר לך גם עכשיו, בגיל שלך, עכשווי?
3: יכול להיות שכן, יכול להיות, אני חושב שזה כן, אבל בשביל זה אין לי הרבה חברים.
0: נעבור לדילמה.
3: אני בודד, אבל אין הרבה חברים.
0: הכי טוב, דוד. נעבור לדילמה אחת לפני האחרונה שלנו. הייתם רוצים לדעת את האמת, גם אם היא תהרוס לכם משהו?
4: כן.
0: כן, תמיד את האמת?
4: אני מעדיף לשמוע את האמת מאשר לשקר. גם אם זה פוגע.
2: כן, עדיף.
0: מה את אומרת, ליה?
2: אני חושבת שעדיף, זה כמו שבזוגיות עכשיו היו, כאילו היו מדברים עליך, הבן זוג היה מדבר עליי מגיל מאחורי הגב, הייתי רוצה לדעת את זה, והייתי רוצה גם שזה ירוס לי את זה.
0: יש לך משהו לומר, דוד, עם הניסיון גיל שלך?
3: ניסיון גיל.
0: לא שאתה אז
3: לפעמים יש דברים שעדיף לא לדעת.
0: כמו? יש לך דוגמה?
3: אני יודע, יכול להיות אם יש בן... אם יש למשל מישהו בבית ספר, איזה מורה שאני, היחסים שלי לא טובים איתה, והיא מדברת עליי דברים לא טובים, ואנשים שומעים, ולא מספרים לי, אז יותר טוב שלא יספרו לי, למה אני צריך לדעת את זה?
4: למה?
3: מה זה ייתן לי?
4: אם אני גם ככה ביחסים רעים עם המורה...
3: על מה זה ייתן לי?
4: כלום, אבל לדעת פחות שזה עדתי.
2: זה לא משהו שאתה בטוב איתה, שזה חשוב לך.
3: אני לא בטוב איתה, מה אכפת לי? שתחלך עליי מה שהיא רוצה. לא מעניין אותי לדעת מה היא אומרת.
0: למה, לא היית רוצה לתת לה מדי פעם פרצופים רעים כאלו?
2: אבל הוא יכול לתת לה בלי שום קשר.
3: בדיוק.
2: הוא יכול לתת לה בלי שום קשר. הם לא בטוב.
3: בדיוק.
0: אבל כאילו, נגיד, היא לא אומרת לך שאתם לא בטוב. נגיד, סתם ככה אתה שומע...
2: מה זה לא אומרת לך? הם מרגישים את זה, זה הדדי, הוא מתכוון. הם לא בטוב.
0: דוד, עכשיו מלכלכת עליך, אומרת שאתה המורה הכי גרוע בכל תולדות הרדיו, בכל תולדות הרדיו תקשורת. מה אתה, היית רוצה לדעת?
3: לא, אני לא סופר אותה, היא לא מעניינת אותה.
0: ברור שלא, אתה המורה הכי טוב ברדיו, אבל כאילו...
3: אני המורה הכי טוב, ומה עם אופר?
2: אופר בעיניי, בעיני ליה, טיאס, המורה הכי טוב.
0: אופר זה לא מורה, אופר זה ישות קוסמית ברדיו. באמת. טוב, חברים, עכשיו אני אזמין לעלות אחד מכם, לעלות דילמה משלכם. יש לכם משהו? דוד, אני אשמח לשמוע ממך משהו.
3: לי יש דילמה.
0: כן.
3: אם היום ההורים שלכם באים ואומרים לכם, היום את מכיתה י' א', וההורים שלכם באים ואומרים לכם, קיבלנו אופציה לצאת לרילוקיישן, עכשיו, תוך חודש, אנחנו נוסעים לגור בלונדון, עד שתסיימו כיתה י' ב'.
2: וואו, ממש לא.
0: רגע, לא הבנתי, מה הדילמה פה?
3: הדילמה... נשאר פה? הדילמה זה ההורים שלכם באים ואומרים, אנחנו קיבלנו רילוקיישן עכשיו ללונדון, כנראה לונדון לא עושה לכם רושם, איזה מקום הכי ראיתם רוצים להיות?
0: וואו, לונדון מקום נוראי.
2: מיאמי.
3: אז אני אעשה על מיאמי, אוקיי? אז עכשיו אנחנו עוברים עם בית, עם בריכה, תוכלו לקבל שם אוטו וכולי, ואתם צריכים לקום עכשיו ולעזוב. אתם תוכלו דרך אגב לעשות
2: כל מה שאמרת לי,
3: תוכלו את הבגרות הישראלית לעשות שם דרך הקונסוליה, דרך השגרירות, אבל אתם צריכים עכשיו לקום ולטוס איתנו ולחזור רק לצבא.
0: רגע, מה אמרנו?
2: כל מה שאמרת לי עכשיו בא לי בישראל.
0: אבל איזו מדינה, דוד? לאיזו מדינה אנחנו הולכים?
4: קליפורניה.
2: לא, מיאמי.
4: מיאמי זה בתוך קליפורניה.
2: נו, אבל את במיאמי, די, יאללה.
0: רגע, למה מכירים את מיאמי? מה זה מיאמי בעצם?
4: מיאמי זה עיר.
2: זה עיר של עשירים.
3: בתוך קליפורניה.
4: כן.
2: בתוך
0: קליפורניה. מה, אז לעבור לתוך מיאמי?
3: איפה בברלי הילס יושבת?
4: בברלי הילס? זה ב-LA.
3: בלוס אנג'לס, בסדר, נכון, אוקיי.
4: טוב. וואלה, לא הייתי לוקח את יום יום אחת, האמת.
0: אני הייתי נשאר בארץ.
3: נשארים בארץ.
4: מה, החוויה של י' ב' בארץ עם חברים שלך לסיים סוף שנה ברגל ימין.
3: אוקיי.
0: טוב, ואחרי שהתלבטנו עמוד זמן, איך לסיים את סגת הדילמות שלנו, החלטנו לסגור אותה עם השיר האגדי, דילמה של נלי וקלי ראולנד. אז אנה נעימה. טוב,

0: מחר נציין 3 שנים לשבעה באוקטובר, אירוע שגרם לעם שלנו להתאחד. אוהד, השידור עובר אליך.
1: כן, זה אירוע שגרם לעם שלנו להתאחד נורא. ורציתי לשאול, איך לדעתכם השבעה באוקטובר השפיע על תחושות האחדות של העם בישראל?
2: אני חושבת שבהתחלה באמת כולם היו מאוחדים בגלל הטרגדיה, ואני חושבת שאחרי זה, שטיפה ירד כל הקטע של השבעה באוקטובר, שזה היה פחות טרי, אז התחילו אם כבר להשתמש בזה בדמוקרטיה, התחילו להאשים צדדים, התחילו להתפלג, אז אני חושבת שזה...
1: לקחת איזה כיוון של פוליטיקה, כאילו.
2: כן, אני חושבת שזה... כי אני חושבת שבסופו של דבר מה שלרוב גורם לפילוג במדינה זה פוליטיקה. אני חושבת שזה ממש גורם לזה. אבל אני חושבת שאחרי 7 באוקטובר אז דווקא היה ממש אחדות. כולם עזרו לכולם, באמת.
0: כן, אני חושבת כמו שאליה אמרה, באמת, היה ממש התאחד. אני בדיוק חזרתי מזנזיבר בתאריך הזה ב7 באוקטובר 2023, ובשדה תעופה ראיתי איך כולם מתפללים אחד על השני, איך כאילו כולם בוכים באחד, איך כולם רצים הביתה באחד, איך כולם טסים מהארץ לחול באחד, וזו הייתה אווירה נורא מאחדת ונורא כאילו, אתם יודעים, משפחתית. אבל כן, כאילו אחרי איזה שנה, שנה וחצי, אפילו כאילו לפני, אין מה לעשות, המדינה שלנו חזרה להיות איך שהייתה פעם, ימין, שמאל, מרכז. גם אני לקחתי את זה קצת לפוליטיקה, כי כמו שלי אמרה, אני חושב שפוליטיקה זה מה שבדרך כלל מפרק עמים. וכן, מה אתה חושב?
1: למה אתם חושבים אבל שדווקא אחרי שנה, זה כאילו...
0: כי זה עדיין כאילו, הפצע עדיין, לא יודע, הוא עדיין לא...
1: אבל אחרי שנה...
0: הוא עדיין המשיך לדמם, עדיין הרגשנו את זה.
1: בדיוק, הוא עדיין טרי, אז כאילו איך דווקא אחרי שנה, לדעתכם הצליחו כבר לקחת את זה מאחדות?
0: אני חושב שככל שיותר חטופים הגיעו, אז היה כאילו פחות כל העם נלחם על משהו אחד, כי כל העם ביחד נלחם על זה שהחטופים צריכים לחזור. אבל מתי שהחטופים חזרו, זה כבר לא היה להילחם על זה שהחטופים צריכים לחזור, זה להילחם על שלום עם האויבים שלנו, או למחוק את האויבים שלנו, או... לתת לאויבים שלנו מדינה חדשה, הם כל אחד לקח צד שונה. בחטופים לא היה צדדים, כולם רצו להחזיר את החטופים. אבל מתי שהם חזרו, מתי שרובם כאילו חזרו. אז כן, זה הפך למשהו אחר.
1: האם לדעתכם, אחרי 7 באוקטובר, אנשים בישראל התחילו להרגיש יותר קרובים אחד לשני, או דווקא יותר רחוקים?

0: רחקת כל מה, מרגישה כאילו ש כולם מסתמכים על קרבה לפי הדעות ש אחד של השני ומנסים שנות אחד השני.
1: אני בכללי חושב שאחרי השבעה באוקטובר המדינה כן התקרבה, כאילו ויותר אנחנו בתורם התקרבנו אחד לשני. ברור שנוצר את המרחק, אבל אני בטוח שגם לפני המרחק, גם לפני השבעה באוקטובר המרחק בין הצדדים, ואני לא חושב שזה לא משהו שהזמן יכול לפתור.
0: אני חושבת אבל שדווקא אחרי השבעה באוקטובר, כאילו אחרי שעבר הזמן הזה של האיחוד, של ההתאחדות, אז אני חושבת שדווקא זה נהיה יותר גרוע ממה שזה היה לפני. זה נהיה יותר חמור, כי אז אנשים התחילו להאשים אנשים בפנים מהמדינה שלנו על האירוע הזה, במקום להאשים את הגורם החיצוני, כי הם חשבו שזה מגיע גם מהמדינה שלנו איפשהו, אז הם התחילו להפיל את זה בהתחלה על גורמים במדינה, ואז איכשהו נהיה פילוג של הדעות, ולא יודעת איפה, משהו שם נפל.
1: תראי, את צודקת, אבל בכללי אני חושב שזה לא באמת שאחרי מה שקרה, אז יותר אנשים התחילו, את יודעת, להתפלג אומרים, כאילו להתרחק אחד מהשני וזה, זה פשוט אחרי שקרה את הסון הנורא הזה, אני חושב שאנשים הרגישו שיש להם יותר את הכל, כאילו לומר ולצאת נגד מי שהם חושבים שעשה את זה, וכאילו היו כאלו שהאשימו את ה את האלו שמהצד שלנו. היו כאלו שהאשימו את האויבים שלנו מן הסתם, אז הם נראה לי הרגישו יותר בנוח לדבר על זה.
2: לדעתי כאילו הקירוב היה ממש באותו יום כאילו בין כל העם ובכמה שבועות שאחרי זה, אבל כאילו כמו שאמרת,
0: נחשת אפילו בחצי שנה.
2: כן, ברגע שהתחילו כבר לחזור חטיפים, אז כאילו העם התפלג אחד המהירים כאילו ממש מהר.
1: שנייה.
2: ביום, ביום זה קרה.
0: לאט לאט גם התחיל לבוא דעות עליך, משפחות חטופים מתנהלים.
2: בדיוק.
0: כאילו, מי שראה אימא של מתן, אני לא זוכר את השם משפחה.
2: צנגאוקר.
0: צנגאוקר. אז כולם יצאו על איך שהיא התנהלה, כי היא הפנתה את האשמה שלה לא לצד השני, הפנתה אותה לממשלה. ואז אמרו שהיא מעודדת אותם לזה.
1: אנשים תמיד יחפשו את מי לסנוע.
0: אז אני חושבת ש שאיפשהו שם טיפה איבדנו את זה, אבל אחרי אירוע כזה קשה, אז אני חושבת ש משהו שלא.
2: ואיך לדעתכם השבעה באוקטובר שינה את הדרך שבה אנשים מתייחסים אחד לשני בתוך החברה הישראלית?
1: אני חושב שאנשים רואים אחד השני בתור תווית של מי שהם הצביעו, ופשוט בני אדם כל כך הרבה יותר עמוקים מזה, וכל כך הרבה יותר מעבר למי שהם מצביעים בבחירות, וזה עצוב שככה מסתכלים. ברור שיש כל כך הרבה אנשים שמצביעים משהו אחד שגורם לי להסתכל עליהם בצורה שונה. אבל בחיים עכשיו, אתם יודעים, אני לא אחל שהם ימותו, אחל שהם יישרפו, כל זה.
0: אני חושבת שדווקא אני אקח את זה במקום אחר. אני חושבת שבין האנשים אנשים נהיו טיפה כן יותר מכילים לסיטואציה עצמה. נגיד עכשיו, אם מישהו יראה בן אדם בפוסט טראומה, אתה תראה את כולם כאילו בהתקף של פוסט טראומה, אתה תראה את כולם קמים לעזור לו. וגם יצא עכשיו הדבר הזה החדש של המדבקה, ששמים על האוטו של בן אדם בפוסט טראומה, שכאילו אם אתה רואה את הרכב הזה עוצר בצד, אז תדע שיש מצב שהוא עצר מהסיבה הזאת. אז אני חושבת ש שדווקא אפשר עם בא אחד לשני, לקראת אחד לשני.
2: אני חושב שיש שתי סוגים. יש את הסוג, כמו שלי אמרה, שברגע שהוא רואה את הקושי, את זה, אז הוא ישר הולך להכיל, הולך לעזור וזה. ויש שני אנשים שעדיין פשוט מפילים משמות אחד השני, במקום להכיל את הסיטואציה, במקום לקחת את הסיטואציה אליהם, אלא פשוט זורקים האשמות, ומחליטים לסנוע אחד השני בגלל זה, ומחליטים כאילו פשוט להיות אחד נגד השני בכל הסיטואציה הזאת.
1: אתה לא חושב שיש עוד צד?
2: מה זאת אומרת?
1: לא יודע, אתה אמרת, יש צד כמו שאליה אמרה, ויש צד שני שלא יודע, לא מעכל את הסיטואציה, או שמאשים את האנשים הלא נכונים. אתה חושב שאולי יש עוד צד?
2: יש את הניטרלים, כאילו, את האנשים שהם גם לפה וגם לפה, אבל כאילו הם בעיקר רואים וכאילו מפנים את המצלמות, נקרא את זה ככה במרכאות, לקיצונים, לאו זה או זה.
1: כן.
2: האם לדעתכם השבעה באוקטובר גרם לאנשים להיות יותר סבלוניים ומבינים כלפי אחרים, או שנוצר כעס בין האנשים?
1: אני חושב שכן, אני חושב שזה כאילו נתן לנו, לכולם, כאילו לראות המון, לא יודע, המון, המון אנשים עם פוסט טראומה, המון הלומי קרב.
0: מה אתה חושב אבל, כאילו סבלנים ומבינים כלפי אחרים, או יותר כעס?
1: אני חושב שבגלל שראינו את כל האנשים האלו,

0: אז היה לנו יותר הזדמנות כאילו להבין שזה לא עכשיו שהם רעים, או זה לא עכשיו שהם משוגעים, בגלל שיש להם התקפים, התקפי חרדה, התקפי פחד, התקפי בכי, עם מה שהם עברו זה הכי לגיטימי בעולם, ואני בתור ילד הייתי בטוח שהם משוגעים, אבל אחרי כאילו גיל 13 שראיתי מה קרה, כאילו קיבלתי זווית ראייה שונה לגמרי.
1: אני חושבת שדווקא נוצר יותר כעס בין אנשים, אבל אני חושבת בגלל האירוע, זה אירוע ממש מכיס כזה, מרתיח, כאילו לא נתפס, אומרים גם לא נתפס במוח רגיל, הגיוני, הסיטואציות שקרו שם, כאילו באמת, האירועים שקרו בשבעה באוקטובר זה משהו שלא יכול להתאפס בהיגיון אצל אנשים בראש הזה. אני כן חושבת שבסופו של דבר הכעס הזה הוא נובע משם, מהמקום של אי הבנה של הסיטואציה, כי זה לא נתפס, ואז זה יוצר את הכעס על אלו שחושבים דעות שדווקא בעיני אנשים לא הגיוניות בסיטואציה הזאת אחרי האירוע הזה. אז אני חושבת שדווקא נוצר מלא כעס, מלא.
2: אני לא כל כך מסכים איתך. אני חושב שדווקא אנשים נהיו הרבה יותר סובלניים, כאילו הרבה יותר, לעומת איך שהפעם, תחשבי על זה, אנשים, כאילו פשוט, כאילו אם יהיה מצב של עוד פעם דבר כזה חס וחלילה, אנשים יראו את זה בדרך שונה ממה שזה קרה בבום באותו יום.
0: אני חושבת מסתכלת פשוט על הקיצוניים, לא?
1: לא, אני חושבת דווקא, כאילו, אני פשוט חושבת שבכללי כולם מחזיקים איזשהו כעס מהאירוע הזה על עצמם. אני כן חושבת שיש סבלנים שהם סבלנים ומבינים יותר כלפי אחרים, אבל אני חושבת שזה תלוי איזה, כי אני חושבת שהיום אנשים בוחרים כלפי מי להיות סבלנים ומבינים יותר. כלפי אלה שעברו את זה הם יותר סבלנים ומבינים, כלפי אלה שלא והם פשוט לא מסכימים עם הדעה שלהם, הם מוצאים עליהם יותר את הכעס.
0: כן, אין תשובה אחת נכונה.
1: זהו, זה הקטע.
2: האם לדעתכם הרשתות החברתיות עזרו לעם להתאחד אחרי השבעה באוקטובר, או שהם גרמו ליותר ריבים ופילוג בעם?
0: וואו, שאלה קשה.
1: כן. אני חושבת שכן ולא. אני חושבת שאלו שבאמת כאב להם, הוציאו את הכאב שלהם שם, ומלא אנשים הכילו אותם, והראו להם את האהבה שלהם ואת האכלה שלהם, ובאמת כאילו היה ייחוד לא משנה מה הדעה. אני חושבת אבל גם שהרשתות החברתיות עכשיו ספציפית משמשות בתור קידום של דעות, ואז זה בעצם יוצר מלא פילוג ואי הבנה. אבל אני חושבת בכללי שאחרי השבעה באוקטובר דווקא הרשתות ממש עזרו גם להסברה ישראלית וגם ליחון.
0: אני חושב שמה שעזר זה שאנשים מהעוטף או אנשים שהיו חטופים העלו כמו אנשים רגילים, זיכרונות שלהם מהעוטף, זיכרונות שלהם מהבתים, זיכרונות עם המשפחה שהלכו לעולמם, ואני חושב שזה הכניס אותנו לפרופורציות, שזה לא עכשיו איזשהו סרט או סדרה, זה אנשים אמיתיים, אנשים מהעם שלנו, מהמדינה שלנו, מהמשפחה שלנו, שקרה להם את הדברים הנוראים האלו, וזה גרם לנו, אני חושב, להיות יותר מאוחדים לזמן קצר, אחרי זה קרה מה שקרה.
2: אני חושב שהרשתות לא באמת אחראיות, כאילו יש להם אחריות מסוימת, אבל הן לא אחראיות על כל האחדות והפילוג שהיה בעם. זה, הרשתות דווקא עזרו לאחד בזמן הזה שהתחיל להיות הפילוג, כי אנשים שם כן הזכירו לאנשים אחרים שכאילו אין למה להתפלג באותו זמן שאנחנו, כאילו שיש את הדבר הזה, אין למה להתפלג אחרי שהיה את הדבר הזה בעם, כאילו צריך להישאר מאוחדים וצריך להיות אחד עם השני, ועכשיו כאילו פשוט זה כבר, הרשתות כבר לא מדברות על זה כל כך, פשוט הכל הפך להסברה נגד כאילו, לטובת ישראל ונגד ישראל, וכאילו כבר לא משתמשים בזה כבר לאיחוד או לפילוג.
1: כן, אני חושבת שבכללי, כאילו לרשתות, בכללי בכל נושא שיש, אין אחריות ובו זמנית יש אחריות, כי אני חושבת שהאחריות היא בסופו של דבר על האנשים שמשתמשים ברשתות החברתיות, זה על מה שהם בוחרים לשדר, אז אני לא חושבת שאפשר להאשים את הרשתות החברתיות שהן הורסות, בסופו של דבר כל אחד צריך להסתכל על עצמו ולראות איך הוא משפיע בסיטואציה הזאת.
2: איך לדעתכם השיח והוויכוחים שנוצרו אחרי השבעה באוקטובר השפיעו על הקשרים בין האנשים, חברים, משפחות אפילו?
1: אני חושבת שהרבה אנשים התחילו להימנע להכיר אנשים, בגלל שהדעות שלהם שונות יותר, או נגיד סכסוכים, כאילו לא סכסוכים, אבל ויכוחים בין משפחה, בגלל ש הוא מצביע לזה וזה מצביע לזה, אז אני חושבת שזה השפיע, זה יכול להרחיק אותך מאנשים שדווקא יכול להיות לך איתם קשרים טובים, כי אני חושבת שאנשים לא מבינים אחד את השני בסיטואציות האלה.
0: אני חושב פשוט שבגלל שהשבעה באוקטובר זה דבר כל כך גדול, כל כך מסיבי שקרה, אז אנשים התחילו לראות את זה בתור דברים שמאפיינים אנשים, הדעות שלהם, המחשבות שלהם על כל הנושא, הם פשוט ראו את זה בתור דברים שמאפיינים אנשים, וכמו שאמרתי, הם ראו אותם בתור תוויות של מי הם מצביעים ובאיזה צד הם, במקום האנשים שהם, וזה קורה גם במשפחות ועם חברים, אני ראיתי את ההורים שלי, יותר נכון את אבא שלי, רבים את כל מיני המשפחה שלי.
2: אחרי כל מה שהעם עבר מאז השבעה באוקטובר, מה דעתכם יכול לעזור לאנשים בישראל להרגיש שוב שהם חלק מקבוצה אחת? לעזור לנו להתאחד? אם יש משהו כזה בכלל.
1: אני חושבת שצריך להוציא כזה פרויקט או משהו כזה של לאחד דווקא את העם, להראות כמה עם ישראל צריך להיות אחד, כדי שיהיה לנו יותר קל להתקיים פה ו... ואני באמת חושבת שצריך לעשות איזה משהו, לא יודעת, לשפר את המצב.
0: אני פשוט לא יודע אם באמת יהיה משהו שבאמת יכול לשפר את המצב שלנו בתור מדינה. כאילו, ראינו שאפילו מה שהיה עם החטופים לא יכל להחיות אותנו ליותר מחצי שנה. אז אני לא יודע מה עכשיו יכול להיות. כאילו, לא משנה מי יבחר, יהיה כל כך הרבה רעש. אפילו, כאילו, באמת, אני לא מאמין שיש לנו עכשיו משהו מה לעשות, חוץ מלקוות לטוב ולנסות להיות אנשים טובים אחד לשני.
1: אני רוצה רגע לקחת רגע מהשידור ולהנציח את יעל שרבי, טל ממן, גיל אביטל ורינת וכן סגב אבן, זיכרונם לברכה, שנרצחו בשבעה באוקטובר.
0: יהיה זכרם ברוך.
1: יהיה זכרם ברוך.
2: אני בחרתי להמשיך עם השיר הבא. השיר יצא במיוחד לשבעה באוקטובר, וכמו במסיבת הנובה, אנחנו צריכים לזכור כעם להמשיך לרקוד לנצח. שיהיה לכם המשך, האזנה נעימה.

הגענו לסיומה של השעה. אתם על כאן רדיו של הנשיא 106 FM. תודה רבה לדוד נחל, מנחה התוכנית, לסלף אפישוב על העזרה הטכנית, ותודה לכם, המאזינים והמאזינות, שהייתם איתנו בתוכנית. נסיים את התוכנית עם השיר אום של אדוארד שרפ ודמגנטיק זירוז, שיר שמדבר על לחזור הביתה, שאני חושב שנורא חשוב לשמוע אותו ונורא חשוב לאמץ את כל מה שהשיר אומר אחרי השבעה באוקטובר. האזנה נעימה והמשך יום טוב.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

חלומותיי טעונים, חומר נפץ. אני מעכב אותם בשער בבדיקה שגרתית. אולם ההסתננות היא בלתי נמנעת. אני לבדי,

רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

לאהוב, אך לא היה לו את מי הוא רצה לתת, אך לא היה לו מה הוא רצה לתת.

Hurensohn, Hurensohn, Ava. Hurensohn.

WhatsApp, la tara, דברים אחרים. לטפס על הרים, אך וואטסאפ

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

סע לאהוב, אך לא היה לו את מי הוא רצה לתת, אך לא היה לו את מי

הוא רצה אהבה, הוא אהב

وتسرع لدارت دفعين أخرين وتسرع لتبس لتبس الهريم أخوة سرع

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: בית המשפט!
4: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
5: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

עשרות אנשים סיים קריירה טלוויזיה. עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות התשעים. משהו בחיי הולך להשתנות.

ואת לא מרגישה שום דבר. אנשים שאלו איך את לא מפחדת לאבד את הכל בשנייה. הלילות התארכו עד הבוקר,

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנהוג חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: בית המשפט!
4: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
5: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

רק שהרוח לא תיקח אותך ממני, שהסופה שמתקרבת לא תבוא.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

היה זה יום שגריר והקבוצה הפסידה. הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף. נהרגו עשרות אנשים, סיים קריין הטלוויזיה. עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ, בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

הזמן שוב מזדחל לו כמוצא, איך הלילה שוב יורד לאט לאט

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנהוג חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: בית המשפט!
4: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
5: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

יש בארץ מלחמה, וכשכיסתה האפלה חזרנו את מן השדות, ורק אילן אחד יתום נשאר בחושך לבדו. מחר אולי יהיה כבר סתיו,

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

חכה, בוקר לבין דמדרג. מקנים פה בו דמטה. דרי ומתה, בתה מצנקגן.

0: לכם להיות חברים שלו בזמן הקרוב.
1: רדיו אשל הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית ארלי והאזינו לרדיו בכל מקום ובכל שעה.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

Juga. Oke. Okay.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

הרקפות תפרחנה, עודם קלנית בהר ובמורה. זה אשר ילך בדרך, בדרך שהלכנו, לא ישכח.

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: איתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנהוג חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: בית המשפט!
4: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
5: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

התחלה, גם אנחנו דרמטיים, גם ראשון על המפה מה שנסתר נגלה. מפרידים בחלום, גם כשהכל עוצר לא נעמדים דום. רק עם סימני פיסוק מפילים את הפצצה. עדיין הבאתי בריחה, לא הכל בשבילה, זה גם בשבילי. אנחנו לא מפסיקים, אם אין לי תירוצים אז כנראה אתם צודקים. זה לא קונטר דיכאון, לא באים עם חליפות בקור רוח, לא באים בקטע של קטילות. ראשון לציון עומדת מול כל הכוונות בלי סודות. אנחנו חוזרים לשורשים, כל הנושאים מביטים, לא רואים את אלוהים, קבלו כפות על התחת. אני זה אורגינל, גם אם קופצים כולם, זה עוד לא הפינל. ואין גבולות עם כסף, ולא שואל למה. אל תגיד לי שזה העניין, כי אני לא יודע כמה עוד אפשר להמשיך ולהתפלל. כי אין לו מזומנים, ולא בדיוק מסמן הזאת יריית הפיכה אל ההצלחה. הפינה שלי הרי החיים הם מסיבה, כי הדור הבא בפתח של הדלת. עולים עוד שלב ועוד שלב והתקווה נשאר.

העיקר התאפשר, ועכשיו את הכל עוצר. הימים השחורים חלפו, בנינו מועדות לעתיד אחר, רוצים לרקוד, אבל עדיין אין מסיבה, כך מדבים שוטי הנבואה בהי הידיעה. אז אני יוצא החוצה, הרוח מלטפת את פניי, כל המתח והעצבים מאחוריי. המשיח מטלפן, אבל יש שיחה ממתינה, קוסם ממק הוא ניתק, וכפי שזה נראה הוא לא יבוא היום ולא מחר ועוד שנה אולי. יש לו אגו מנופח, נחכה לו עד מתי? הוא עוקף מלמעלה, לא מגיע מלמטה, וכל הפקה פקה השרים דופקים עוד שחטה. אבל בכל זאת אני לא יודע מה נעשה, כי הם עשו אותי פושע, אבל אני לא כזה. אבל בקטנה אני מרגיש חופשי ולא בדוחק, הגעתי לחלום חיי לפחות, אבל יש עוד הרבה מעבר אל האופק, זאת אומרת שיש לי עוד איזה 200 חלום.